0: sendte til et fengsel I El Salvador. Hotell sitter nå uttrykt, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt I den kontroversen og den skandalen han har havnet I. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
0: Vi skal holde oss I USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De øvrige filmprisene skal deles ut 14. mars I Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt

han også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir tredje gangen, og Brian leder filmprisutdelingen. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hammersvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisten.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da vi kommet nesten halvveis inn I mai måned, I og med at vi skriver den 13. I dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hagen Onsdag klar her I tidlig morgen studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem er klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag i dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring i løpet av denne timen her i tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write A Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme, Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Yen-Sung Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. Ti land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Lov skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det er det billigste siden oktober 2023. Økningen i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og sånn til dere før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Eller Maja var dette. Du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you.

Burn-in sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Riktig god morgen. Endelig onsdag og tid for morgensendinga for Troms og Svalbard. I studio dag står Oda Andrea Opensbakken og Torkel Stolz klare for å følge med deg frem til klokka blir

0: My favorite waste of time var det Bette Midler som fikk æren av å åpne dagens morgensending med. Nå Oda kommet inn I studio, og vi skal få en nyhetsoversikt.
1: Først skal vi til Svalbard, der for mange reguleringer kan få flere til å flytte fra. Det frykter lokalstyret. Longyearbyen opplever stadig at flere nordmenn flytter fra, selv om regjeringen har som mål å få flere fastboende nordmenn. Nå vurderes det nye innstramminger på motorferdselregelverket, som kan føre til innskrenkelser på bruken av snøskutere og båt. Regjeringen sier det viktig for dem å lytte til de lokale før nye lov- og regelendringer innføres. Vi kan ikke akseptere at kvinnehelse blir nedprioritert av Støre-regjeringen. Det sier Nina Dons Hansen, stortingsrepresentant fra Høyre, til Harstad Tidende. I dagens spørretime utfordrer hun helse- og omsorgsministeren på hvorfor det fortsatt mangler nasjonale retningslinjer for endometriose 2 år etter Stortingets vedtak. Et utkast til slike retningslinjer foreløpig kun ute på høring. Så til fotballen. TIL-trener Mikael Raimo Jonsen var meget godt fornøyd etter at Medkila ble slått med hele 7-0 I andre runde I køppen I Harstad I går kveld.
2: Veldig fornøyd med det som ble levert av alle, egentlig veldig godt gjennomført, proft og ordentlig, og ja, synes vi har god kontroll, og det var jo bra. Vi hadde litt sånn delmål var at vi skulle gi dem så mange muligheter, og det synes jeg vi lykkes med, så det veldig artig, og så får vi noen fine angrep og fine skåringer.
1: Neste kamp for TIL hjemme mot Grei I første divisjon, 16. mai.

Bare så du vet, det var det Stavanger-kameratene som ga oss. Nå er det på tide å kikke litt i været og hva det har å by på i dag. I Troms så blir det vestlig bris, skyer og spredte regnbyger. Fra i ettermiddag skiftende, senere nordøst blir bris. Etter hvert opphold og til dels i alle fall pent vær. På Spitsbergen så blir det i dag skiftende bris, delvis skyer eller lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag stort sett klarvær, men uttrykt for lette snøbyger i nordvest.

Der Fade ist der Connells mit 74-75 ut denne onsdagsmorgen. Og når vi da snakker om god musikk, så det nå på tide med konkurranse. Og denne uka så det jo Eurovision 10. Men på denne dag I 1995 så gikk den 40. Utgaven av Eurovision Song Contest av stabelen. Og det var den norsk-irske duoen Secret Garden som stakk av med seieren I Dublin. Men hva var det låta het? Det blir dagens spørsmål, så her skal du få en liten smakebit.

Ja, vet du hva denne herlige låta heter? Dette var den norske versjonen i alle fall. Så går du inn i appen NRK Radio, finner frem morgensendinga for Troms og Svalbard, så skriver du ditt svar sammen med, veldig viktig, ditt full og hele navn og din full og hele adresse. For da kan det hende at du stikker av med dagens premie.

These are the days, var det Ida Jenshus som ga oss. Stadig flere og skjerpet reguleringer kan få enda flere til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret, og mer om det skal vi straks få høre.

0: Heldig var det Trygve Skau som sang. Strengere begrensninger på Svalbard kan få flere nordmenn til å ville flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret i byen. Regjeringen vurderer nå å stramme inn på motorferdselsreglene, altså hvor man kan ferdes og kjøre i naturen på Svalbard. Kenneth Jonassen vurderer nå å flytte fra Longyearbyen, for han mener at øygruppa reguleres alt for mye.
1: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever i et samfunn som allerede er gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer i ett sett. For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre, bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte.
0: Kenneth Jonassen er fastboende og lei. For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
1: Det er leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det er leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det er nå.
0: Nestleder i lokalstyret Jo Gytri sier naturen er viktig for mange som velger å bo i Longyearbyen.
2: Og da er jo det uheldig at man prioriterer å leite etter flere restriksjoner og regulere en motorferdsel som allerede er godt regulert.
0: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring. Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier at det er på tide å vurdere reglene.
3: For å ta vare på den naturen, så er det helt nødvendig at vi ser på det som i dag er et 20 år gammelt regelverk. Ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre i dialog med lokalsamfunnet, sånn at vi tar vare på bolysten, at vi tar vare på naturen, og tar vare på det som gjør Svalbard til Svalbard.
0: Ja, det var det til slutt statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet for Arbeiderpartiet som fortalte. Og nå nærmer vi oss nyheter nå når klokka blir 6:30 denne onsdagen. Men på vei inn mot det så slår vi følge med Magic, og låta den heter Root.

0: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi Rih. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygginga i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte i næringa og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som er byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunen og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Lokalstyret i Longyearbyen frykter fraflytting med for mange reguleringer fra nasjonalt hold. De opplever nemlig at folk flytter til fastlandet, selv om regjeringen har som mål å få flere fastboende nordmenn på øya. Nå vurderes det blant annet nye innstramminger på motorferdselregelverket. Kenneth Jonassen er blant innbyggerne som nå vurderer fremtiden si på Svalbard.
5: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever i et samfunn som allerede er gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer i ett sett. For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte.
4: 17 år gamle Aksel Appelbom Indrevik fra Tromsø Alpinklubb er tatt ut på juniorlandslaget i friski for 2026 og 2027 sesongen. Det melder Skiforbundet på sine nettsider. Det er første gang Indrevik er tatt ut på landslaget, og på vei til trening på en isbre i Østerrike i går svarte han slik på uttaket.
6: Jo, det er ganske fett. Jeg har jobbet hardt for det, så det er gøy.
7: Overrasket?
6: Ja, litt. Ikke veldig. Jeg har fått resultatene i sesongen her, så...
7: Hva er det beste du har gjort som plasseringsmessig i ulike konkurranser?
6: Ja, den andre plass. En sølvmedalje i junior-VM. Og så har jeg vunnet 2 Norgescuper.
4: Det sa Aksel Appelbom Indrevik fra Tromsø Alpinklubb til reporter Gunnar Grindstein. I juni skal fylkespolitikerne ta stilling til om Troms bør styres etter parlamentarisk modell. I en slik modell gis det mer makt til politikerne og mindre til administrasjonen. Forslaget behøver ikke å få flertall, men må være votert over innen 1. januar i siste år av valgperioden for å kunne bli vurdert av det neste fylkestinget. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Oppheimsbakken.
8: Det her er morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1. Sure.

Fy, det sier en nydelig låt, om jeg skulle si det selv ut. Something Got Me Started var det Simply Red som ga oss. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard her på P1, nå når klokka snart 7:10 denne onsdagsmorgen. Med i studiodag er meg, Torkil Stolt. Så nå ser vi litt på temperaturen som ble målt klokka 5 i morges. For Narvik, der var det 4 plussgrader, Andenes 7 grader, Harstad hadde 6. Det samme var det på Bardufoss. I Tromsø så var det 5 grader, Skibotten 7, og Torsvåg der var det 6 og 7 grader i Sør-Kjosen og 7 grader i Alta. Og på Svalbard der var det 2 minus i Ny-Ålesund, mens Longyearbyen der var det 1 plussgrad.

fint, og se det her var det Josefin Winther som sang. Nå det dags for å slå opp I avisen, og Nordlys skriver at E8-prosjektet I Ramfjord kan bli både dyrere og mer forsinket etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad I mars. Statens vegvesen har varslet samferdselsdepartementet om risiko for økte kostnader og forsinkelser på strekningen Sørbotten-Laukslett. Mens arbeidet med bruen fortsatt pågår gjennom Metrostav Norge, har alt veiarbeid stått stille siden konkursen, og over to måneder senere så ingen ny entreprenør på plass. Departementet opplyser at det fortsatt uklart hvor store overskridelsene kan bli, men prosjektet hadde allerede en kostnadsramme på rundt 3,65 milliarder kroner. Forsinkelsene nå tydelige, spesielt fordi vårsesongen I Troms normalt ville gitt gode arbeidsforhold. Konkursboet viser også hvor omfattende problemene Statens vegvesen har meldt inn krav på over 1,4 milliarder kroner. Ifølge bostyreren skyldes konkursen blant annet at selskapet vokste raskt uten systemer som var godt nok tilpasset store og komplekse prosjekter, kombinert med hard konkurranse og små marginer I byggebransjen. Men hvis vi slår opp I Folkebladet, så står det at kontrollutvalget I Målselv kommune ønsker en gjennomgang av hvordan kunstig intelligens brukes I kommunens saksbehandling. Utvalget har bedt kommunedirektøren svare på 6 konkrete spørsmål om blant annet retningslinje, opplæring, kvalitetssikring og hvorvidt KI brukes I saksutredninger eller ved enkelt vedtak. De vil også vite om kommunen opplyser når KI har vært brukt I saksdokumenter. Bakgrunnen ikke en konkret sak, men et ønske om større bevissthet rundt KI I bruk I offentlig forvaltning. Utvalget viser til debatter og problemstillinger som har dukket opp I andre kommuner, og mener Målselv bør ha et tydelig forhold til temaet. Kommunedirektøren skal levere et skriftlig svar innen 1. september og møte kontrollutvalget senere samme måned. Initiativet en del av en bredere gjennomgang som også gjøres I flere andre kommuner gjennom K-sekretariatet I Troms, Nordland og på Svalbard.

0: Moby Goes Natural Blues, og før det så hørte vi Rockstar av Post Malone og 21 Savage. Ja, vi godt inne I mai måned som full av røde og gode fridager, og på torsdag så det Kristi Himmelfarts dag. Vi har vært på campus ved UiT, Norges Arktiske Universitet I Tromsø, og hørt hva dagene betyr for studentene.
1: Nei, ikke så mye. Det en rød dag, det liksom. Det det.
2: Hva du associerer med den dagen?
1: Nei, det klart, det jo en kristen helig dag, da. Men jeg jo ikke kristen selv, så...
2: Mai jo, som vi vet, full av fridager og røde dager. Har dere noe forhold til de her dagene?
3: Nei, altså, tidligere så var det jo fridager. Nå det jo mer preget av at nærmer seg, altså, eksamen nærmer seg med stormskritt, så det blir jo bare... Altså, hvis man har tid til å jobbe, så blir det jo en rød dag med ekstra lønn, men ellers så blir det jo bare en dag hvor man må ta med kortet sitt for å komme seg på lesesal.
1: Nei, det noe mest bare fri dager. Så er det noe, som student, så det kanskje ikke så mye fri heller. Midt I eksamensperioden. Men ja, nei, det har ikke så mye betydning for meg da.
4: Jeg bruker å jobbe mye. Det jo rød dager så på sykehjem og sånt, ja. Eller ferie med venner og familie da,
5: ja. Ja, litt det samme for min del egentlig. Også nå når man studerer så har man jo litt friere hverdag, så man merker kanskje ikke like godt til de fridagene.
6: Vanlig studiedag for oss egentlig.
3: Ja. Ja, så har vi gleder oss til røddager får tilbake fridagsbetydningen, men helligdagsbetydningen har den vel ikke vært så særlig preget av noensinne, for min del I hvert fall.
2: Hva ditt forhold til 17. mai?
1: Nei, det jo nasjonaldagen. Det jo kanskje den som man har mest tilknytning til.
6: Og så vi jo just studenter da, så vi jo med på å feire grunnloven.
2: Kan dere nasjonalsangen?
6: Ja, den kan vi.
3: Ja, vi kan ikke synge den.
5: Nei. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Fyll et verbitt over vannet med ditt tusen hjem. Elsker, elsker det, tenker jeg. På vår far og mor. Ja.
0: Ja, det var en høytidlig avslutning der I alle fall, og reporter på UiT, det var Christian Greiner Oddnesen. Nå nærmer det seg nyheter her på P1, men på vei inn mot det så slår vi følge med Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene senket kraftig fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
1: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, det ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis de skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
4: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
0: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Branes.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Det uheldig om motorferdselreglene på Svalbard blir enda strengere. Det sier nestleder i lokalstyret Jo Gytri fra Høyre. Regjeringen vurderer behovet for å skjerpe reglene for hvor man kan ferdes med snøskuter og båt. Men det kan få flere til å flytte fra Svalbard. Det frykter Gytri.
6: Hovedutfordringen vår er jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår er å få folk til å bli her. Når det mørkt 4 måneder i året, så er det viktig at vi har en gulrot i den enden. Og da er jo det uheldig at man prioriterer å lete etter flere restriksjoner.
5: 17 år gamle Aksel Appelbom Indrevik fra Tromsø Alpinklubb tatt ut på juniorlandslaget i friski for 2026 og 2027-sesongen. Det melder Skiforbundet på sine nettsider. 17-åringen har tidligere tatt sølv i junior-VM og vunnet 2 Norges cuper. Det første gang han tatt ut på landslaget.
7: Jo, det ganske fett. Jeg har jobbet hardt for det, så det gøy.
5: Det sa Aksel Appelbom Indrevik på vei til trening i Østerrike i går. Forsvarsminister Tore O. Sandvik vil fortsatt ikke heve fregattvraket KNM Bergen fra fiskefeltet Svensgrunnen utenfor Senja og Andøya. Det skriver avisa Kyst og Fjord. En heving vil koste opp mot 300 millioner kroner, noe statsråden mener uforholdsmessig dyrt. Vraket blir dermed liggende på 125 meters dyp til tross for protester fra fiskerinæringen. I juni skal fylkespolitikerne ta stilling til om Troms bør styres etter parlamentarisk modell. I en slik modell gis det mer makt til politikerne og mindre til administrasjonen. Forslaget behøver ikke

0: We Have a Dream var det Bernhoff som ga oss I åpningen av andre time denne onsdagens utgave av morgensendingen for Troms og Svalbard her på P1. Mitt navn Torkel Stols, og jeg har gleden og æren av å følge deg inn I morgen frem til klokka blir cirka 9. Nå skal vi høre at strengere begrensninger på Svalbard kan få flere til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret I byen. Regjeringen vurderer nå å stramme inn på motorferdselsreglene, altså hvor man kan ferdes og kjøre I naturen på Svalbard. Kenneth Jonassen vurderer å flytte fra Longyearbyen, fordi han mener at øygruppa reguleres alt for mye.
1: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever I et samfunn som allerede gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer I ett sett.
0: Kenneth Jonassen fastboende og lei. For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
1: For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Blilysten blir mindre, bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte. Det blir for mye regler, så jeg vet ikke når, men på et tidspunkt så blir det for mye.
2: Men det ikke også viktig at det regulert der oppe, at man har lov og regler å følge, også på Svalbard?
1: Det viktig at vi har lov.

0: Regler. Det er viktig at vi har reguleringer, men i mange tilfeller ser vi at vi har reguleringer som i utgangspunktet gode nok. Så håndhever man ikke reglene, og man finner på nye regler for å kompensere for at man ikke håndhever reglene. Det er unødvendig, og det er tullete.
1: For det er naturen som gjør at Jonassen bor på Svalbard.
0: Det er leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det er leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det er nå.
1: Nestleder i lokalstyret Jo Gytri sier naturen er viktig for mange som velger å bo i Longyearbyen.
2: Grunnen til at folk flytter opp her er jo 50% sier at det er på grunn av naturen. Og hovedutfordringen vår er jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår er å få folk til å bli her. Når det er mørkt i 4 måneder i året, så er det viktig at vi har en gulrot i den enden. Og da er jo det uheldig at man prioriterer å leite etter flere restriksjoner og regulere en motorferdsel som allerede er godt regulert.
1: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring. Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier at det er på tide å vurdere reglene.
3: For å ta vare på den naturen, så er det helt nødvendig at vi ser på det som i dag er et 20 år gammelt regelverk, ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre i dialog med lokalsamfunnet, sånn at vi tar vare på bolysta, at vi tar vare på naturen, og tar vare på det som gjør Svalbard til Svalbard.
1: Sysselmester Lars Fause sier lokalbefolkningen er flink.
4: Vi har vel opplevd det siste tida det at næringslivet og også fastboende gjør det de kan da for å etterleve reglene. Og det er nesten sånn rørende å se hvor flink man er å sette seg inn i reglene og etterleve det. Vi hadde feltinspektører ute nå i vinter som kontrollerte veldig mange personer og omtrent ingen lovbrudd, og det er selvfølgelig veldig takknemlig for.
1: Statssekretær Kristine Kalseth i Justis- og Beredskapsdepartementet sier det er viktig for dem å lytte til de som vet hvor skoen trykker.
5: Vi er nødt til hele tiden å passe på at de ulike sidene av Svalbard-politikken henger sammen. Så jeg tror at vi skal klare det så lenge vi legger opp en tett og god dialog, både med lokalstyret i Longyearbyen, men også med befolkningen i bredt, for å forklare å veie de ulike hensynene som er, og gjøre at folk har lyst til å bo lenge på Svalbard.
0: Svalbard-meldingen er tydelig på at man ønsker et norsk familiesamfunn. Det man gjør nå er det stikk motsatte. Man gjør ikke så folk trives. Man kommer med nye reguleringer som tvert imot fører til at folk blir lei. Folk blir lei av regjering og storting.
1: Ja, det sa til slutt Kenneth Jonassen i Longyearbyen til reporter som var med, Torkil Stoltz.

Real to me var det Victoria Nadine som sang. Og sang skal også handle om I dagens konkurranse, fordi at det uka for Eurovision. Men på denne dag, for ja, noen og 31, hvis jeg klarer litt hodregning så tidlig på morgenen, år siden, så gikk den 40. Utgaven av Eurovision Song Contest av stabel I Dublin I 1995, altså. Og da var det den norsk-irske duoen Secret Garden som vant med denne låta.

Ja, hva heter denne låta? Det er dagens konkurranse, så da må du finne frem appen NRK Radio, skrive ditt svar sammen med ditt fulle og hele navn og din fulle og hele adresse, fordi da først er du med i trekningen av dagens premie.

0: skår i hjertet, var det Sturla som sang. Og det jo kanskje litt skår i hjertet når det, sånn som i disse tidlige morgentimene i dag, regnet da jeg var på vei til jobb. Men jeg skal ikke ta sorgene på forskudd, for jeg har nytt godt, jeg vet ikke med det, men at det litt sånn vårlig i lufta. Og med oss nå vakthavende meteorolog Kristin Lykke. God morgen!
1: God morgen!
0: Det var litt regn i de tidlige morgentimene i dag. Hvordan ser det ut i Troms i dag?
1: Ja, jeg fikk også regn til, på vei til jobb i dag tidlig, og det en litt grå morgen i Troms i morgentimene. Det stort sett skyer over hele fylket, og det går enkelte regnbyer, som gjør at det noen som får en båttur til jobb. For øyeblikket så det Senja som får mest regn, mens vi her i Tromsø slipper litt billigere unna akkurat nå. Det stort sett rolig vindforhold med vestlig bris, og utover dagen så vil regnbygene også lette, og det egentlig utsikten for at det blir en ganske fin ettermiddag med mulighet for sol flere steder i Troms.
0: Åh, det hørtes jo helt nydelig ut, og ser vi inn i morgendagen så det jo Kristi Himmelfarts. Det noe håp for en fin fridag for dem som har det?
1: Altså, i morgen så tror jeg det smart å gripe morgentimene, for det gode været vi får i ettermiddag, det holder også utover morgenen i morgen. Samtidig så kommer det inn skyer og etter hvert også regn fra sørøst, som gjør at det vil bli litt dårligere vær utover ettermiddagen, og det vil treffe de indre strøkene av Troms som får regnet først. Men det først ut på ettermiddagen, så det muligheter for litt sol og en fin formiddag.
0: Ja.
1: Så det nok smart å legge de utårsaktivitetene da.
0: Da får vi komme oss ut tidlig i morgen.
1: Det blir også litt vind. Med det litt mer rufsete været, med nordøstlig liten kuling, utsatte steder i fjellet utover dagen i morgen.
0: Ja, men hvordan ser det ut i dag på Svalbard da?
1: I Longyearbyen har de også en litt skyet morgen, og det noen lave skyer i området rundt byen. Flyplassen rapporterer om 1 plussgrad og svært rolig vindforhold. Utover dagene så ser det ut som skyene skal lette over byen, og at det kan bli en riktig så fin dag også i Longyearbyen, med gode muligheter for å se sola og at fortsatt rolig med vind.
0: Hørtes jo helt nydelig ut. Vil de også få en derfor fin start på morgendagen, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det ser ut som det blir en ny fin dag i Longyearbyen. Det en del skyer, men det mulighet for at sola også titter frem, og det blir fortsatt rolige vindforhold i morgen. Hvis vi ser litt på ellers på øya, både i dag og i morgen, så det stort sett lett skyet og delvis skyet vær. Det muligheter for noen lett og spredte snøbyger i nordvest i dag. Og det også egentlig hovedtrekkene for i morgen. En god del pent vær i morgen rundt på øya, men mulighet for litt spredt snø i nordvest.
0: Da sier vi tusen takk for denne værrapporten, vakthavende meteorolog Kristin Lykke, og nytt dagen og Kristin med bladstag i morgen, da man må komme seg tidlig ut.
1: Ja, takk, det samme.

Wherever She's Running var det Nora Legrand som sang for oss der. Ja, klokka den tikker og går, og snart så skal vi få et lengre nyhetsopphold her på P1. Så få med deg det, før vi tilbake med enda mer fra det lokale denne onsdagen. Det Torkil Stolz og Oda Andrea Oppheimsbakken som står i studio med deg frem til klokka blir 9. Og i morgen så det altså en rød dag, nok en rød dag denne mai måned som seg hører og bør. Så da må du ut og nyte dagen, jo det som ordlyden fra vakthavende meteorologen som vi nettopp hadde med, fordi at det blir fint vær på morgenen, så her må det bare utnyttes. Ta det med deg inn i dagen, planlegg for en fin morgen i morgen. Inn mot nyheten, take on me, aha.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
1: Utpressning på familiene, det er noe de driver med.
0: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for.
0: Og dette er lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
3: We got it.
0: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
4: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
5: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
4: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
5: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
5: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
1: Utpressning på familiene, det er noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
6: Hvorfor går dere ut med dette nå?
4: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
0: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland er ute etter kunnskap om norsk beredskap.
7: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
8: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
9: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
10: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
9: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
11: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så det et stort varsko.
9: Sier Marie Sneve Martinussen.
11: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
9: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
10: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
9: I fjor kom regjeringen med et mål, 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
12: Us cops, we gotta protect each other.
4: You and me, we got this.
3: We got it.
0: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
13: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
14: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
13: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
14: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
13: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
14: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
15: Så min rolle å behandle slik at han stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
16: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Neregård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
15: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke, fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.
17: Virkelig. Velkommen tilbake til morgensendingen for Troms og Svalbard her på P1. Oda André Opesbakken og Torkel Stolz slår følge med deg frem til klokka

0: Veronica Maggio med Mondogs barn fikk vi når klokka nu nærmer seg kvart på åtte denne onsdagen, og nå Oda klar for å gi oss nyheter.
1: Motorferdselreglene for Svalbard gamle og må ses over. Det sier statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet. Om reglene for hvor man kan ferdes med snøskuter og båt blir skjerpet inn, frykter lokalstyret at flere nordmenn vil flytte fra Longyearbyen. Hansen sier regjeringen opptatt av å lytte til lokalbefolkningen.
2: Og hvis vi ikke har hatt nok kontakt til deres inne, så skal vi bare ha det fremover. Det skulle bare mangle. Hvis vi skal finne ut utfordringene og finne løsninger, så vi selvsagt nødt til å ha god dialog sammen. Så det kan jeg bare garantere at vi skal ha fremover.
1: Vi kan ikke akseptere at kvinnehelse blir nedprioritert av Støre-regjeringen. Det sier Nina Dons Hansen, stortingsrepresentant fra Høyre til Harstad-tidene. I dagens spørretime utfordrer hun helse- og omsorgsministeren på hvorfor det fortsatt mangler nasjonale retningslinjer for endometriose, 2 år etter Stortingets vedtak. Et utkast til slike retningslinjer foreløpig kun ute på høring. Så til fotballen. Tromsø IL's damelag klar for tredje runde i cupen etter å ha utklasset Medkila 7-0 i Harstad i går kveld. TIL avgjorde kampen med 3 mål før halvtime var spilt. 2 av dem signert den svenske spissen Julia Elbo.
3: Men det var väldigt skönt faktiskt. Det känns som att målen började rulla in för mig, så det känns väldigt skönt att de kommer i den här matchen också.
1: Och nästa kamp för TIL hjemme mot Grej i Første divisjon 16. mai.
0: Og mai måned med mange fridager og mye fest, og med det også det måned mange unge for første gang prøver rusmidler. Straks så skal vi få tipsene om hvordan voksne kan sette tydelig ramme for barna.

0: Kjøre hjem var det Jonas Alaska som sang. Nu er vi godt inne i røddagsmåneden mai, med mye fri og mange som benytter det til både feiring og fest. Men med det så er det mange unge som for første gang prøver alkohol og andre typer rusmidler. Det opplyser Barne-, Ungdoms- og familieetaten. Og med oss nu fra Bufetat Region Nord er psykologspesialist Lene Nordvang. God morgen!
1: God morgen.
0: Du jobber i MST Tromsø som et statlig barnevernstiltak. Hvor vanlig er det at ungdom tester rusmidler nu på denne tida av året?
1: Ja, det jo ikke noe direkte statistikk på det, men mai jo generelt en måned med mange inneklemte fredager, det langhelge og det flere festdager. Vi vet jo for eksempel sånn som 16. mai ofte en stor festkveld for unge, men vi ser jo også at 17. mai de senere årene har blitt en festdag som ja, litt mer brukt til både alkohol og andre rusmidler, også på dagtid. Så det jo ikke usannsynlig at man blir mer eksponert for både alkohol og andre rusmidler gjennom mai måned.
0: Ja, og så er det jo det dere sier at det rett og slett lettere for kanskje unge da å bruke disse tiden på å eksperimentere med nye typer da, rusmidler. Hvorfor er det sånn?
1: Nei, det vel gjerne litt sånn at det blir finere vær, man trekker mer ut, man kanskje større gjenger som møtes, litt lengre unna voksne. Og når man møtes flere lag, så det jo sannsynligvis større for at det kanskje noen som har fått tak i noe, og man står sjansen større for å bli eksponert for det, også for å takke ja.
0: Ja, og hvordan kan man da som foresatt være med på å sette grenser for barna?
1: Jeg tenker det viktigste man gjør jo å snakke med ungdommene, og de samtalene bør jo tas før man går på fest. Så jeg tenker det at man må forvente at ungdommen kommer til å teste grenser. Men når voksne blir tydelige rollmodeller, og man har tydelige forventninger til dem, og en god samtalepartner for dem, altså med ungdommen, så øker man jo sjansen for at ungdommen ikke gjør noe de vil angre på.
0: Ja, og så er dere også ute og anbefaler å snakke med andre foreldre.
1: Absolutt, det er veldig, veldig lurt å gjøre det. Det å snakke med andre foreldre, samkjøre innetid, samkjøre for eksempel sjekkpunkter, det å hente dem på fest, bringe dem til fest, lage felles avtaler, det er veldig lurt.
0: Ja, og dere anbefaler også foreldre å snakke med barna om nettopp ulike typer rusmidler. Men hvordan kan man oppsøke god nok informasjon også for å dele med barna noe som da også er rett?
1: Jeg tenker det å snakke litt med hverandre som foreldre, men det å også oppsøke, det finnes mye god informasjon på internett, det å søke litt og bruke nettsider man stoler på for å hente informasjon, for eksempel, det kan være lurt.
0: Ja, og hva gjør man som forelder om rett og slett uhellet da med ens barn først er ute og de har prøvd noe nytt?
1: Det jeg tenker som får man en dårlig magefølelse, så bør man ikke nøle med å sjekke opp hva ungdommen gjør. Det er alltid greit, først og fremst som foreldre, å holde seg ædre og kjørbar og være i beredskap i tilfellet man trenger å hente eller må ut og lete. Og så må man prøve å sørge for at det alltid skal være trygt å komme hjem, selv om man har gjort noe dumt. Så skulle ungdommen komme full hjem, eller man må hente dem beruset av en plass, så kan det være greit å ta en prat om det, men ta en prat om dagen etterpå. Og ikke nødvendigvis når ungdommen er full, eller vi som foreldre kjenner at vi er sint. For da vil det ofte ikke bli en konstruktiv prat.
0: Ja, og til slutt, hvor vanskelig er det nettopp det å balansere det, å gi noen frihet under ansvar, samtidig som man setter grenser som ikke gjør det, eksempelvis å bruke rusmidler helt tabu, og det å prate om det?
1: Jeg tenker det er det å snakke om det hjemme, ha tydelige forventninger, men det er også å tørre å ha sjekkpunkt. Altså, ungdommer utfordrer jo ofte med å si sånn, det er bare jeg som har det så strengt, det er ingen andre som må ha de her reglene sånn som jeg har. Men det er som voksen å tørre gjennomføre likevel, sjekke opp hva de gjør. Altså frihet under ansvar, ja, men samtidig som forelder, ha litt oversikt over hva de driver med.
0: Ja, takk for at du var med oss og ga oss noen gode råd og vink, psykologspesialist Lene Nordvang ved MST Tromsø og Bufetat Region Nord, og ha en god dag videre.
1: Takk sammen.

Inga Mollis. Låta heter Lære meg. Klokka den tikker og går og nærmer seg 8 denne fine, fine onsdagsmorgen. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard på P1. Mitt navn Torkel Stolz, og vi har en time igjen sammen. Det blir mye god musikk, og det hele som hører med. Men aller først så skal vi få nyhetene først nasjonal, og så lokal her på kanalen. Men før den tid så skal vi følge med Øystein Drøshaug. Låten heter God morgen i sør og i nord.

0: Og nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russiske etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius er i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på cruiseskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Her nyhetene fra NRK Troms. Lokalstyret i Longyearbyen frykter fraflytting med for mange reguleringer fra nasjonalt hold. De opplever nemlig at folk flytter til fastlandet, selv om regjeringen har som mål å få flere fastboende nordmenn. Nå vurderes det blant annet nye innstramminger på motorferdselregelverket, men sysselmester Lars Fause sier de tar veldig få lokale i å gjøre noe galt i naturen.
3: Vi har vel opplevd det siste tida det at næringslivet og også fastboende gjør det de kan da for å etterleve reglene. Og det er nesten sånn rørende å se hvor flink man er å sette seg inn i regler og etterleve det. Vi hadde feltinspektører ute nå i vinter som kontrollerte veldig mange personer og omtrent ingen lovbrudd, og det er selvfølgelig veldig takknemlig for.
2: Med sølv i junior-VM og 2 seire i Norgescupper drømmer nå friskikjører Aksel Appelbom Indrevik om OL i 2030. 17-åringen fra Tromsø Alpinklubb tatt ut på juniorlandslaget i friski for 2026 og 2027-sesongen. Det melder Skiforbundet på sine nettsider. Det er første gang han tatt ut på landslaget.
4: Jo, det er ganske fett. Jeg har jobbet hardt for det, så det er gøy.
2: Det sa Aksel Appelbom Indrevik på vei til trening i Østerrike i går. I juni skal fylkespolitikerne ta stilling til om Troms bør styres etter parlamentarisk modell. I en slik modell gis det mer makt til politikerne og mindre til administrasjonen. Forslaget behøver ikke å få flertall, men må være votert over innen 1. januar i siste år av valgperioden for å kunne bli vurdert av det neste fylkestinget. Tromsø IL's damelag klar for tredje runde i cupen etter å ha slått Medkila hele 7-0 i Harstad i går kveld. TIL avgjorde kampen med 3 mål før halvtimen var spilt. 2 av dem signert den svenske spissen Julia Elbo. Nyhetene fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
5: Du hører NRK Troms på NRK P1.

0: Legendariske Bee Gees med toner jeg ikke tør å prøve meg ut på en gang. Låta den heter selvfølgelig Staying Alive. Klokka den har straks bikka 7:50 denne onsdagsmorgen. Du hører på morgensendinga for Troms og Svalbard på P1 med Torkild Ståls frem til klokka blir 9. Nå skal vi høre at Tildamene er videre i køppen etter en målfest i Harstad i går. Og nå har Tildamene skåret 14 mål på sine to siste kamper.
1: Ja, det er jo en ting vi har jobbet med, og vi fortsatt skal jobbe med, så det er jo, og det viser jo at vi har de ferdigheter i laget som kan gjøre det, så skal vi dempe forventningen litt, for vi skal forvente at vi skal få 7 mål hver kamp, men jeg tror vi har masse å by på offensivt, det er veldig spennende sånn sett.
0: Ja, mer om 7-0-seieren i Harstad i går, og TILs form får vi straks.

0: Coco var det Tromsøs Tolo som ga oss. Og angående god musikk så jo dette den, ja, i hvert fall en av årets store musikkuke. For Eurovision den ruller og går på TV.
1: Hele Norges Jonas Lov skal I illen. Eurovision Song Contest. Se

Tate McRae, låten heter Greedy, og angående grådig så har vi en grådig god låt vi ute etter navnet på I dagens konkurranse. For denne herlige godbiten vant Eurovision Song Contest I 95, og det var den norsk-irske duoen Secret Garden som stod bak denne hitten, men hva heter altså denne låten?

Ja, det jo en real klassiker, og en fin måte å komme litt inn i stimen til ja, Eurovision-uka vi nå inne i. I morgen så Jonas Love, Norges håp, klar for semifinale. Og han har litt stemmetrøbbel, og hvis du lurer på hvordan man skal få greia på det, og få hjulpet han til å være klar nå til å komme seg helt til finalen, og forhåpentligvis lengst mulig i den også, så kan du gå inn på nrk.no og lese hvordan grep som tatt. Men denne godbiten som vant Eurovision i 95, hva heter den? Ja, gå inn i appen NRK Radio og finn morgensendinga, send inn ditt svar med fullt navn og adresse, så det kanskje du som stikker med dagens premie.

Kato Knuser fikk vi der. Ja, det mye bra norsk musikk, og jeg begynner nå å kjenne litt på det at i morgen så gjelder det altså for Norge i Eurovision. Det flere med meg som spent på Jonas Lov og om stemmen holder det hele? Det blir jo interessant å se om vi får en skikkelig fest på lørdag når det hele skal avgjøres i finalen. Frem mot nyhetene, Where is my husband, Ray?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
1: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland er funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april, melder Adresseavisa. En bønn til følgerne i sosiale medier fikk stor respons, og i går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet er det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Her er nyhetene fra NRK Troms. Vi kan ikke akseptere at kvinnehelse blir nedprioritert av Støre-regjeringen. Det sier Nina Dons Hansen, stortingsrepresentant fra Høyre til Harstad Tidende. I dagens spørretime utfordrer hun helse- og omsorgsministeren på hvorfor det fortsatt mangler nasjonale retningslinjer for endometriose, 2 år etter Stortingets vedtak. Et utkast til slike retningslinjer er foreløpig kun ute på høring. Lokalstyret i Longyearbyen frykter fraflytting med for mange reguleringer fra nasjonalt hold. De opplever nemlig at folk flytter til fastlandet, selv om regjeringen har som mål å få flere fastboende nordmenn. Nå vurderes det blant annet nye innstramminger på motorferdselregelverket, og Kenneth Jonassen er blant innbyggerne som nå vurderer fremtiden sin på Svalbard.
3: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever i et samfunn som allerede er gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer i ett sett. For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte.
2: Forsvarsminister Tore O. Sandvik vil fortsatt ikke heve fregattvraket KNM Bergen fra fiskefeltet Svensgrunnen utenfor Senja og Andøya. Det skriver avisa Kyst og Fjord. En heving vil koste opp mot 300 millioner kroner, noe statsråden mener er uforholdsmessig dyrt. Vraket blir dermed liggende på 125 meters dyp, til tross for protester fra fiskerinæringen. Så har vinteren ikke sluppet taket helt i fjellet enda. Det er snøskredfare på gult farenivå i Sør-Troms. Det samme gjelder på Svalbard, det melder Varsom. Sør-Troms er en av regionene. Det er spesielt viktig å være varsom i solutsatte brattheng og der det er fuktsnø i høyden. Nyheter fra NRK Troms fra Oda Oppheimsbakken.
4: Det her er morgensendingen fra NRK i Troms.

0: Ja, ja, ja, det var låta til Jonas Love som representerer Norge I Eurovision, og I morgen så skal han ut I sin semifinale. Og angående scenekunst og kunst, har du en kunstspire I magen, eller har poden I huset fryktelig lyst på en gitar? Ja, da kan det være dyrt å kjøpe inn malerutstyr eller instrumenter, og for mange så blir ikke det prioritert inn I familiebudsjettet. Reporter Malin Strømsnes, du I Målselv, og der vil de at alle skal få sjansen til å nettopp ta I bruk sine kreative sider.
1: Det stemmer, og det skal de gjøre med å rett og slett ordne en aldri så liten utstyrsbank for kunstutstyr og musikk. Nå stod det helt stilt der. Og jeg har med meg to damer fra kulturskolen I Målselv, og Monica Karstad, rektor I kulturskolen. Hvorfor har dere startet det prosjektet med utstyrsbank?
2: Vi vet jo det at det sunt for helsa å holde på med kunst og kultur. Så vi ønsker å spre den muligheten til flere. Og I en sånn utlånsbank eller utstyrsbank, så vil det være veldig lett tilgjengelig forskjellige typer utstyr. Da. Og da kan man prøve ut kunst- eller musikkutstyr før man eventuelt skaffer seg det.
1: Ja, og hva det dere har fått på plass så langt I banken?
2: Av musikkutstyr så har vi blant annet elektronisk trommesett, vi har bass, gitar, piano, ukulele har vi, fløyter har vi, og en del korpsinstrumenter, og så faktisk små sanganlegg med mikrofon.
1: Ja, så her kan man virkelig slå seg løs på og prøve alle deler I et band. Og Marit Fossen, det jo kunstutstyr også, som du nå sier I navnet. Så hva slags type kunstutstyr man kan få lånt?
3: Vi har maling. Du får lånt en liten koffert med malutstyr til akvarell, eller akrylmaling, og du kan få garn og strikkepinner, heklekroker, og en pakke med mønster og brodersaker, stoff og tråd og et lite mønster. Og så kan du få lånt symaskin, hele symaskin med deg hjem, og med stoff og tråd og nåler og ekstra symaskinnåler, for dem knekker jo. Så da det bare å kaste seg rundt og sy.
1: Det mye valgmuligheter både på musikk og kunstsida. Og dere har også involvert de eldre I kommunen I der oppbyggingen av banken. Kan du, Marit, fortelle hva det dere holder på med?
3: Ja, vi har jo en møteplass for eldre som heter Hverdagsglede, som på dagtid I fritidsklubblokalene. Og så begynte jeg å tenke, men når ungene kommer og skal ha med seg heklekroken og garnet og alt det her med seg hjem. Kanskje vi kunne ha sydd litt nett. Så vi har fått de eldre til å sy sånne poser I brukt stoff med symaskinene, så ungene får med seg et nett og med tingene I.
1: Og det jo Monica Karlstad, altså, dere flere som har hatt en finger med I spillere, så hvordan får dere til å realisere denne banken?
2: Ja, man får ikke til ting alene. Det frivilligsentralen I Målselv har søkt ut midler og fått det fra Sparebankstiftelsens gavefond. Og så har Målselv Ungdomsråd hjulpet oss med litt råd. Og så ellers så får vi låne Q sine lokaler da, til å ha den utlånsbanken. Og Q da fritidsklubben som Marit nevnte.
1: Mm. Og den ikke ferdig enda, så hvor ligger dere an I arbeidet?
2: Vi ligger godt I gang egentlig, vi nærmer oss, og vi blir å åpne midt I juni. Så vi egentlig fornøyd med fremdriften.
1: Mm. Og hvordan altså, får dere tilbakemelding fra ungdom og barn om de klar for å ta I bruk denne banken?
2: Ja, I forhold til ungdomsrådet, som har vært vår nærmeste rådgiver, da, så var de veldig klar på at dette var nødvendig og ønsket. Ja.
1: Mm. Og når den planlagt å åpne?
2: 15. juni.
1: Så da det bare å stå klar og finne ut hva man har lyst til å låne 15. juni på Q.
0: Ja, jeg regner med reporter I Målselv Malin Strømsnes at du allerede har tatt deg plass I køa for å få tak I utstyr, eller hva?
1: Ja, det
0: Den god. Da blir det harpe på deg, og så håper jeg at du kan ta med et trommesett hjem til meg. Men det mye bra musikk I Nord-Norge, så det bare å ta turen til Målselv for å få låne seg utstyr. For kanskje blir man like flink som han Inge Bremnes. Musikk

0: overblikk, sang Inge Bremnes. Og nå Oda kommet inn i studio for å gi oss et overblikk over nyhetsbildet.
1: Vinteren har ikke sluppet taket helt i fjellet enda. Det snøskredfare på gult farenivå i Sør-Troms. Det samme gjelder på Svalbard, melder Varsom. Det spesielt viktig å være varsom i solutsatte bratteng og der det fuktsnø i høyden. Det uheldig om motorferdselreglene på Svalbard blir enda strengere. Det sier nestleder i lokalstyret Jo Gytri fra Høyre. Regjeringen vurderer behovet for å skjerpe reglene for hvor man kan ferdes med snøskuter og båt. Men det kan få flere til å flytte fra Svalbard. Det frykter Gytri.
2: Hovedutfordringen vår jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår å få folk til å bli her. Når det mørkt i 4 måneder i året, så det viktig at vi har en gulrot i den enden. Og da jo det uheldig at man prioriterer å lete etter flere restriksjoner.
1: Til slutt til Troms fylkeskommune, der det kan bli parlamentarisme. Det skal fylkespolitikerne ta stilling til i juni. Da får politikerne mer makt og administrasjonen får mindre. Forslaget om den nye styringsmodellen behøver ikke å få flertall, men må være votert over innen 1. januar i siste året av valgperioden, for å kunne bli vurdert av det neste fylkestinget.

Fra fin norsk ny musikk til litt eldre norsk musikk, så var dagens konkurranse Secret Gardens vinnerlåt I Eurovision I 95. Det var det mange som visste svaret på hva den låta het, og det var selvfølgelig Nocturne, eller Nocturne hvis du vil. Og det en nydelig låt, det sier hun Anna Bergheim, som dagens vinner fra Ramfjordbotten. Gratulerer med premie som vei I posten, og da får vi selvfølgelig låta med oss på vei ut. Oda, Andrea Opesbakken og Torkel Stolz, takk for følge.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politiske rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter FOT-ruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Ytreide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på nrk.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. Det sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag, som en ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fattet seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borg Næring. Nå overtar dere Mari og Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens hellige skrift.
3: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag av et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Kristiansson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester i Nytimen.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil, og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering i hva du syns er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe jeg elsker, altså, I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har det jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare jeg begynner å ha kjærlighet for deg, yeah. men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg, og der altså dramatikken I gang. On the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an, men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, og så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan hende du synes det hadde blitt for mye.
0: Ja, men vet du hva? Jeg synes det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller, aller det nærmeste, det, men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg møste kommer helt andre. Navnet da faktisk såpass uvant
1: Åh, men det var jo koselig at du sa det og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: Hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang Så
1: Åh, det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte? Det
0: kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: Ja, det det
0: At jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann Men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine Men også bra å ha dette registret da
1: Ja, det det Ja, og jeg liker deg også godt da, sånn som vi hørte I like her, ikke sant? Men da, med det så har vi på en måte åpnet opp for Kanskje kommer vi inn I noe av tematikken, hvem vet altså For vi får jo inn et kjærestepar nå snart som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si valget av paraktivitet for dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti men når de da endelig har litt fri så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da, ja. I Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også en blanding av, hva vi skal kalle det, liksom, bibelanalyse, og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også ja. Der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da, fra VG, som jo

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæresteprosjekt, å lese Bibelen sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Ja, men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje Mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre Mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av Mosebøkene. Og da, ja, så da stoppet det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig, nå har jeg gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klare, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: på hun brukte ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skulle være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ja, ukjent og kjedelig bok du må gjøre.
2: Men også I boka som dere da skrevet, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken, som vi kalte hun, prestefrøken, frue. Og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der. Og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting hang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, som det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt, egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen, så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og ja, skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn, men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da, mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst. Og kom jo fra en ateistisk familie med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull, og skal like gjerne tro på julenissen på en måte. Det stemmer ikke, det, og sånn. Og det har stått bak enorm elendighet, og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant? Og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokser jeg opp i Stavanger, i liksom krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk i dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn bråsikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore ateistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt rann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til at vi skal høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang, lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som er hakket mer i vassere, eller en banger, som du sa i sted, Mimir. Det gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moros skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tiden vi har brukt så lang tid. Men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom, uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Ja, hvis vi er inne på det der, for det får jo en følelse at nå har som høyre sida, har som claimet litt av den kristendommen, og hvis det er kanskje særlig unge menn på høyre sida, liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom eller ting som dere mener er kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er jo kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi, sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus og ikke omvendt, så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen så finner du igjen Rødts partiprogram der liksom, det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken, fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 90 minutter, vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så vil jeg jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'ene har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle, når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus etter veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som sitter, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlingen, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er
3: men,
1: jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han, Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og jeg tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er Jenny. Nei, for da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lamme for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slå, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også at du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett, jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetssansorg, sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, stakkars han eldre sønnen da, som har slutt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså, jeg har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så, ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så jeg har gjort alt rett. Han sier noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes' åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat sånn at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten som Johnny Cash her vet at han skal dø, og kanskje gjorde han. Fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her I 9 timer.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash her, The Man Comes Around. Har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har det funnet noe, har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det jo dette som grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter døden, så tenker jeg bare, nei, det har jeg aldri tenkt på. Og det har heller ikke behov for å tenke på. Det helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte. Mm. Så nei, akkurat der, det er akkurat der, altså fordi at man kan like de kristne verdiene, og man kan sette pris på Bibelen, og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet, alt mulig. Men det det steget videre til å på en måte tro, der stopper det i alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du vel litt mer i limboen der.
3: Ja, uten at jeg jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg veldig interessert i tro og religion, og tenker at ja, det byr meg, ja, det noe som til, ja, er tiltrekkende for meg. Mm.
2: Men det ble også, nå ble dette veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det ferdig, så det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg ikke så redd for det. Høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro er jo noe som gir folk trøst når de redde for å dø. Så jeg tror at det å ha dødsangst og ikke tro er jo den verste kombinasjonen da, på en måte. For da har du ikke noe og det er jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst i veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst i veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, i hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia er bare tull. Men selv om man da ikke tror på Gud eller tror at Jesus Guds sønn, så jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år tyder jo på at det ikke bare tull, at det enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker over å lese Bibelen.
1: Mm. Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det selvfølgelig noen som mener at nå det propaganda for Rødt i 9-timen. Så har du også Anne Birgit på andre siden som skrev fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre i det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redde for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall de som har sagt noe til oss. De har invitert oss inn i sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter invitert oss til å snakke om bare det å lese Bibelen, egentlig. Mm. Og noen har jo også forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig mye mer enn det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: De innbyr til frelse.
3: Ja, ja, ja. Så særlig hos eldre kvinner, som ja, får et slags omsorg for deg. Mm. Men som sagt, det er bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende, egentlig. For vi har vært redde for det, og vært redde for... Tråkker vi liksom inn på andres domene, tråkker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da? Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det lov å skryte litt.
2: Ja, absolutt.
3: Av, både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glad da.
1: Mm. VG er Ternekast 5 i dag og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne sønnen, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot og gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er jo typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Mm. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da. Mm.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen. Kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er, like lett å svelle, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså han, det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er jo det mer, og det er jo det som avsluttes med, at størst av alt er kjærligheten da.
4: Og det som er så fascinerende med det da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen å gjøre også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. Sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinjen, og det er dette som er det aller, aller viktigste. Det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som hører på 90 min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom med.
2: Ha en fin onsdag og en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for deg. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter denne på nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
2: Nei, da kan jeg rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du
2: gjøre. Ikke ødelegge klien der, for å se tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Da klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt, Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder i landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler i årene som er gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt, for Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut Initiv.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener i norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det er jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat i
4: Initiven. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det er jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå er jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakker om hva du sa, knepp opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på i dag. Så
0: jeg har skjorte på.
4: Eller t-skjorta har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sang jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det er rart at du ikke har blitt spurt om sånn skal vi danse deltakelse, egentlig.
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her, da, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertid da det er reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker lang helg, inneklemt, fredag og så videre. Altså det er noen inn i teamet som skal jobbe.
0: Ja. Kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang. Så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja,
1: fordi det er på en søndag, og folk har dratt av gårde, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: ja, selvfølgelig, og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, ja. Ja, det her, det er jo å foregripe givenheten, ja, som sagt, 9-timen sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9-timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimir Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsorer Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen til Erik, men det blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det er grann å si det sånn.
0: Jeg er også en enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
1: Så jeg ønsker folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånn håndbevegelser, som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år, som jeg sa med 9-timen, det er kun når det reiser radio, det er andre gjester her, og kanskje litt annen spenning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da kan vi jo rett og slett understreke, hvis det er utydelig, at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt

0: Marte Valle modig av alle andre ting i innboksen vår, Marius, er spørsmål glann å sove stående i dusjen.
1: Ja, jeg så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind er ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det glann å sove stående i dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet i dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye i hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du sånn kink i nakken. Nei, jeg foretrekker å sove i senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan har det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjerte, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så er det jo lett å sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Så det har vært litt utfordring?
1: Eller jeg er veldig B-menneske, så jeg liker best å sove på natta.
2: Og... Hva er det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Er det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig er fint, og så sover morgenen. Så det er bare det.
2: Åh, det er så mye jeg har lyst til å snakke med deg om, men vet du hva, vi må ta det at du er frilanskommentator. Og for NRK, og alle sporter, hvor mange sporter er en frilanskommentator? Så hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørdig-Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner liksom, på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. De ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan er det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert i alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg er veldig entusiastisk av meg da. Så det er ikke så veldig vanskelig, men det er klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så er det det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg er ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva
1: det...
2: er viktig for deg?
1: Hva som er viktig for meg?
2: Er det det å være naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det er jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan er den da?
1: Den er positiv, men også at jeg er veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så da er det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene. Så ja. Det bruker jeg mye tid på.
2: Gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne, de ser de for deg i sofaen og alt mulig. Ja, det kan være mye rare eller mye tilbakemeldinger.
1: Ja, men heldigvis så er de aller fleste positive, men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer, så det er ikke bare mannfolka der hjemme.
2: Preller det av, eller?
1: Ja, det gjør jo. Etter nå 15 år med dette her, så setter det seg i hvert fall ikke like godt lenger.
2: Du forteller om litt grann av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskyting, altså de der har du vært mye i. Ja. Men også er det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, jeg husker ikke hva det heter en gang, ikke sant, det er så lenge siden. Hva mer er det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness. Hva er det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe her.
2: Ja, selvfølgelig. Når det over 40 idretter, så kan man tenke seg det. Men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du er jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg i sekken, har vært nå i barnehagen i dag. Og så hyggelig å stanse her med meg. Men hvordan man liksom kommer inn i og blir sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da i Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting. Seks års pause, og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake i 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
2: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi er spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan er det å være kontrollert impulsiv?
1: Det er jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
2: Ja, hvordan er det det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? tenker. Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut I ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år I Volda, og så plutselig det seks år med noe annet, og så det Salzburg I Mozartsby, og så det sportskommentator. Men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv
1: også. Det jo det at jeg kanskje har en plan I bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter seks år så kom jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre. Så, men det at jeg ikke typen som da aldri avslutter. Altså, det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
2: Det bra for alle arbeidsgivere og ledere da. Ja. Ikke sant, så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten, rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
2: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi alle går litt igjen og kjenner litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om I sted. Vi har I hvert fall vært veldig våkne I denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Og da, veldig hyggelig å snakke med deg, ja.
2: Vi ser deg rundt på bygget, og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg, da.
2: Ikke minst hører deg.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Både radio og TV.
1: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss bare høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobbet. Få inn et tilfeldig klipp her på NRK TV.
1: Hjertelig velkommen til SAO I Japan, ja. Og et nytt verdenscuprenn for...
0: Ja, det forsvart lyden. Ja,
1: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
3: denne
1: ser,
3: så har vi
1: hørt. Vi straks. Klare for konkurranse I denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
3: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til I dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: Rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt.
1: Er det mulig? Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Jeg har stresset den lyden i bakgrunnen, det er noen som sitter og søv ved siden av
0: oss her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss, som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpassning i beina, de kan låse
0: leddene.
1: Det kan ikke vi mennesker etter det har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd, men jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huk, ja. Og så jeg har hørt historier folk som har ligget i hotelldusjen og oversvømt både rom og etasje,
0: hva? Det er ikke noe fint. Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. Ja. En ting var hva tar forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Mm. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å sovne i dusjen.
1: Hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapper du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta deg en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden, sånn, ja. Oi, sånn, er du litt trøtt? Oi, sånn, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen, da.
1: Og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, henta fra den nyeste plata hans, da, Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, så er det her amerikansk gitarist og låtskriver, som er glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot er ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Se der. Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, det er det, ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, han havna jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den plata her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovne stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du er med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du er så utmattet, at med det jo på en måte det å falle i søvn, det også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobber som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom fram og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til side og sier, halloisen du, her går all alarm. Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut også. Det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, ja, at hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min venninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi så helt en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig.
1: Ja, jeg sovnet på Roskilde-festivalen, ja, på gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet på magen, liksom, så man kan ligge på middagskvil, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter, steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovnet I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovnet stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet, som det står her. Det godt gjort.
1: Ja. Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også, da du møtte Ingrid, og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå wow. drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Og det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller voksduke, eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lære oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja. Vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo ei på 10 og en på 7, så det jo attpåklad deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han var jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så det
2: var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som koldbordet catwalk, gått som modell i Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da, å gå på disse løperne, antageligvis eller forskjellige, jeg vet ikke, å være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Du får smukken I munnen igjen, sånn ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Det
3: mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, de du har, selvfølgelig anonymiserer, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, hva har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt Anne, indre og se litt mennesker og lære litt og sånn. Det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, og ja, nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn tut-tut-tut, sånn, for de jo så søte. Kos dere masse videre i solen og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, i like måte.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt i bakgrunnen her.
0: Alt er herlig å høre en liten
1: klokk. Viktig å rekruttere nye lytter inn i NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: Skår her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til, til og med de som ikke helt har fulgt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hadde fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. Ni år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta som jo vant Eurovision på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så mye med.
1: Du var utover alla, du, 20-åra, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer og hadde det artig å se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det klarer jeg faktisk ikke å huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden og Gunhild Tvinnereim, Nocturne.

0: lykkes etterpå også med fjellbruk som vi gjør her i Nocturne, og vet du at Finland med Linda Lampenius på fiolin selvfølgelig da har et sikkerstikk i hende der?
1: Ja, ja, så litt annerledes fremtoning kanskje enn under Secret Garden-seieren i 95, men ikke sånn altså.

0: Klokka 11 i nyheten. Nå handler det om priserne på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengig av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til. Men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv. Og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud. Det også folk får både å dra på jobb til studier på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsen oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i denne første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim.
1: Takk, takk, takk.
0: Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgget, så kommer vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gamle her, kan vi
2: gjøre? Vi kan ha det greit her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satsa på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står Russeknutten, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskov Sunde, er du beredt?
2: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknute.
0: Ja.
2: Det et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
1: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Og jeg heter Elin Ondal Herseth. Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått det til spaka.

0: Victoria Nadine, var det Real to Me heter sangen. Jeg oppdager at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det mens du fortsatt ser låta toner ut, så forsvinner. Ja. Så det nye tider
0: altså. Det erfaringer her altså, ja. Tenkte jeg skal holde på med litt prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det er knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det er. For i går var det jo en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink er vårt nye favorittord. Og det er jo inne i spørreundersøkelsen, så er spørsmålet: gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare ja, det er helt spjoink. Og spjoink, det betyr topp,
1: positivt,
2: maks.
0: Ja, det er veldig bra ord, da.
2: Det er helt krem.
0: Ja, ok.
2: Det er helt krem brulé, faktisk. Rett og slett, det er positivt, topp, knall. Spjoink! Det er litt spjoink, det her, også.
0: Ja, det er jo egentlig det. I hvert fall hvis det funker.
1: Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det er Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude!
3: Hei, det er Trude
2: Lutt. Det er Trude Lutt.
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, fordi jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja, så det er ikke bare flask og sånt man kjøper?
3: Det er ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Ser folk litt rart på det nå, da? Når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongen av, og så i kassa du da gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa? Hvis du gløtter ut fra prøverommet, ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det er ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme på en dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg Trude, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste, de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjanse til å ta telefonen og bare si hei, det er Trude, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i denne litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden nå. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jammen, vi kan ringe overalt. Ja.
3: Helt
0: du er ikke
3: utrolig.
0: Trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har du oss nummeret ditt, så nå kan du også.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekket systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert.
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det er fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Snart er det juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det!
3: Takk skal du ha det!
1: Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her, som irriterer mange sørlendinger.
0: Hva det?
1: Han sier jo ikke på sin dialekt, så heter sangen ikke.
0: Der har det sikkert vært noen fra dette
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet, nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hete Ikke syng? Tror du det heter Ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja.
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorsykkel. Type chopper som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har du vunnet en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Er ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn her med hendene opp I været.
0: Ja.
2: Chopper på Easy Rider. Ja, jeg har det lyst på en slik en. Men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: farlig. Ja, uff, nei, men du må ikke få deg sånn.
2: Du
1: må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en shopper.
0: Ja, men det greit. Ja. Det greit.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her. Som 7-åring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalbanen og bare ville ha traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke det så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppen. Nei, jeg tror jeg hadde dødd faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, det som sofa som går rundt I ring og opp og ned, den jo livsfarlig, og jeg kikker på den, så står det sånn, før du går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord. Har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsler. Ikke gå ombord hvis ikke du har stålhelse. Det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn nesten, tror jeg. Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når jeg skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio. Kan du tenke på?
1: Nei, det så grå.
2: Nei. Okay. Ikke prat mer.
0: Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken her kunne vi se en video på Telegram postet av Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en sjåvla en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är den lysande kärna där jetmotorn själv motorn eller vad det är, där är det ett slags ljus då. Och de här sex tingarna som står ut och lyse. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skipsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skipsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den følger kamera til drona driver og vinkler litt, og da ser du at den vrir seg, den her flygende tingen, og på en måte med det øye I midten, følger med da.
0: Ja, men altså.
1: Okay, det her jo helt I det blå. men Bekresnov, han sier, etter at han publiserte videoen, så ble den kontaktet to representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager.
0: Åh, ok.
1: Og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina, så har UFO-studier og alt det her, det har vært det militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina. For I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten. Det her var ved Donetsk. Og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger frem. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver oss altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt, de var sjokkert for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden, og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det, så sier han ene soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre. En UFO, og da hans første reaksjon, prøv å kjøre rett på den. ja da, ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter, men de hadde... De på en måte konkludert med at det her må en UFO leverte fra seg sakene, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir han da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis den UFO blir en IFO. Ja, spennende.

0: High for Fighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Det er soppsøvngjengren.
3: Det er ikke Jesper hver gang, dere. Du er ikke som noen katter.
2: Helt umulig, men du er ganske god til å stå imot, Torfinn.
3: Ja.
2: Du står imot. Vi spiller Gjett søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
3: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mischa.
2: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
3: Mimmi Kristiansson kommer der.
2: Mimmi er god gamle.
3: Ja, feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
2: Ja, feil.
3: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
2: Åh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, i hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker sjakk.
3: Bente skriver, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
2: Ja, nå har jeg snakket med.
3: Begynner å nærme seg.
2: Helseminister, ja, ok.
3: Jan-Erik Vold.
2: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
2: Nei, riktig svar, skal vi bare avsløre det.
0: Ja.
2: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type. Og det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag. For dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år. Og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
3: Ja.
2: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges han er altså Norges helseminister. Og det er en liten quiz.
3: Nei, det var ikke en vits, nei.
2: Men en liten quiz, hvem var Norges første helseminister?
3: Ansgar Valdemarsen.
2: Åh, nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hovedmiljø. Var det han Kåre Willoch?
2: Det var Werner Christie. I Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal. Og det var Ansgar Gabrielsen.
3: Ja, Gabrielsen var
2: jo. Han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
2: Nei, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne.
3: Yeah!
2: Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvaret, det er 100% riktig. Du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
3: Gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Veldig bra jobba.
2: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
3: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema er Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst å ta kore selv og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut da, tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller,
1: gjøre
0: eller
1: det.
0: Eller må man ta den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som er ikke... Nei. Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ut en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli, og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt. Så de synes det er litt gøy med Tivoli, men de synes det er litt skummelt. Litt, Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp, og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot? Hvor er det?
0: Det er i Florida. Det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker. Epcot er en av den. Det er en sånn stor kule. Da jeg var liten, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på. Det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene, har du dårlig hjerte, altså han stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen økopter.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink, og her har Terje sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesenlund hadde en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Åh, nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom koppa på bordet vårt her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppe i etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen satt.
2: Så du at jeg har brukt en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusquamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja.
2: Skulle, elsker det.
0: Hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, ja, Tian.
1: Jeg skal finne den meldingen, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK P. No.

0: Shawn Mendes fikk du her I NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene har mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann I 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, og var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag, som en ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der. Nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her I NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte også. Lisa Ekdal får du altså I landsmøtet I NRK P1.

0: som akkurat som faktisk har 100% av stemmen. Radiobilene.
1: Ja, gode gamle. Ja.
2: Men de kan jo passe også for oss som er blitt litt for gammel til å utstille karusellene.
0: Den finner du også nå i NRK Radio-appen hvis du vil velge deg en attraksjon i landsmøtets tivoli.
1: Herregud.
2: Nå kommer det landsansen vi er veldig glad for, og så skal vi ha bokklubben 52 etterpå. Ja! Å, for det er tid å være i lura, altså.

0: Anna Storm det med spørsel her I landsmøtet. Da skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne sin spesialversjon I mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars I mai.
2: Ja, endelig.
0: Hvor vi, ja, hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og I dag så det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. For vi har nemlig fått en helt ny marsj I innboksen. Ja. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj. Skikkelig staselig titel, sant?
2: Ja, kjempetittel.
0: Ja, jeg kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm. Utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her I Lyttehjørnet. Komponisten militærmusiker, klarinettist selv, jobber I Hærens musikkorps som holdt til I Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer I det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hvem, hva man forbinder med henne?
2: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år det altså 40 år siden damene slapp til I forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
2: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg jo med å jobbe med hva vi spiller I mitt korps, og det ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Jul sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien I trian I denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk I Østfold. Ikke ja. Tilfeldig, for viseadmiral Dedekens kommer fra Fredrikstad.
2: Det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutta fra «Vi mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
2: Oi!
0: Fra da Herrens musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
3: De spiller.
0: Ja, og?
1: Og drikker.
0: Ja. Det et sted hvor man drikker øl og hører på marsjer, rett og slett.
2: Wow.
0: Mange tenker, å, hjelpe meg, mens andre tenker, å, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden litt annen på dette opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det svak spilling og sånt, da det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marspub I Harstad. Den altså så ny. Jeg har ikke fått tak I notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj I Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Den fjerde veggen var det August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Og så har vi følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengen, og så har vi hørt dem takle forskjellige norske sangsjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop, eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Nei. Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Trønder,
0: det er en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det er vise.
2: Ja, han er jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste oss hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det er jo hiphop-rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå er spørsmålet. Hører du hva en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja. Jeg dreier på litt i dag, for jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Jeg
1: har en innrømmelse å komme med, men det blir senere på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co. tolka her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in. It speaks of kids and house and a ring. Then you might just forget

0: gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk du her i landsmøtet på NRK P1.
2: Sykt.
1: Ja. Ja, i februar i år så sette Nora i gang et legendarisk opplegg her i møtet.
2: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det er kravet. Hva
0: tenkte du da?
1: Du, jeg var ikke her i akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette i gang med det,
0: ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle er fortsatt med. Og Marianne, hun er vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
3: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbhøtene Marianne melder seg i kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives i området. Jeg har lyst til å se et lite bustetroll i litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det er det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg
0: ikke. Finnes ikke. Nei.
4: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det er jo egentlig litt som å lese en god bok i Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
4: Kanskje der skal. Er du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid i dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbemedlem?
0: Vil vi høre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det er opp til flere som er opp.
5: Hei, Oddbjørn her.
4: Hei, Oddbjørn.
5: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Haltemann-serien i morgen? I så fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studioet er. Jeg kan jo tute hver gang jeg kjører forbi. Det er ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
1: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
5: Ja, ja. Nei, men uansett så ringer jeg deg i hvert fall på igjen i morgen.
1: Det er bra.
4: Hei da.
1: Han Oddbjørn, det her ringte Oddbjørn inn i går. Som andre ord, ja Oddbjørn, oss er her. Og oss har sendet i 20 minutter. Hvis du kjører forbi, tut igjen. Jeg tror kanskje produsent Eli i alle fall hører det.
0: Det er godt mulig at hun får det med seg, ja.
1: Jeg tror ikke oss ferdig med oss her inne. Og så har jo noen hatt manflu. Fått manflu siden sist.
4: Oi.
6: Hei da. Arne Kristian logger inn i hverdagsklubben litt snufs og forkjøla som dere hører.
1: Litt grogg.
6: Og da takk til alle gutta da, som skjønner hva det innebærer. Jeg spiller landsmøte i opptak i dag med det underlige ønsket om å ikke bli truet i dag. Så uansett, godt møte alle sammen.
1: Arne Kristian ønsker ikke bli truet. Det er jo han som lurte oss i Kan du lure Torfelien og Kan du lure Norfinn og tidligere. Så han har lurt oss to ganger.
4: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Det er jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det er ganske fælt å se på dere også når dere er i den tilstand der.
1: Ja. Uansett, alle medlemmer i Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når vi går inn i en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå er det lenge til.
1: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsats på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Ja. Og loggføring med, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, ja. Her er det system på
1: ting. Jeg har lært meg det nå, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det.
0: Ja, men nydelig, nydelig.
4: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand slø... Jeg skal ikke...
4: En grandios... smash.
1: Nei! Nei, ikke slag! Backhand! Nei!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetiden. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som som opplagt ikke bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken I 24 timer, eller enda verre, holde seg våken I 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe I lua. Herregud, det eneste du oppnår svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt I frys frem til du 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetiden. Kanskje ekstra tidlig sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legge mobilen igjen I stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg en fin hule der I sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt I dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god nattaklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det jo også fint. Gjør du det hver dag I russetiden, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe I russelua di.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, jeg tror det.
1: Vi snakket litt om snedige ord i dag, og han skriver Habiak et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes idioter.
0: Ja, du. Oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak i går.
2: Jeg måtte inn i det norske akademiets ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det for. Ja,
2: da er da en habiak, med andre ord. Folkens, i dag spilte også en Rackside-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så er alle delegater smartere enn meg.
2: Han er påskruvd, altså. De har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo i en versjon der.
0: Å oh, ja!
2: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
2: Men det som... Nå skal vi jo frem til opphavsartisten, de som faktisk har skrevet inn. Og det er jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det er helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Det betyr at det kommer litt Rackstead-premier i posten til en Jan i Tana. Og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
2: Og spille oss hele versjonen da, slik han er.
1: I verdenspremiere.
2: Det er vel en verdenspremiere, ellers så er det ikke det. Det er, litt, det er vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes. Der har det spilt noen greier.
1: Okay.
2: Forstår jeg.
0: Okay.
2: Det er noen som kvisker meg i øret. Men det er i hvert fall verdenspremiere her i P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
2: Yeah. I'll never forget you, I'm Carlton, da. Okay. Hestig ass. Skikkelig hestig ass.

0: Norsk-svensk pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalen i Norge gikk litt ned i fjor, men stadig høye. Men tegner de riktig bilde? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg i dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og i dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co. i saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte i Kina og filmfestivalen i Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende her på PN neste time i hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Vi skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. Det sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. I Lørenskog i Akershus 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump i Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran, det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake. Nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden i Kina blir det mer om hos deg i dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallen her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: selveste Britney Spears det, som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste time så skal vi altså både til toppmøte I Kina, til filmfestivalen I Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo en undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så vi må, jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe

0: 8 av 10-klassingene gjør det samme, antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Mm. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det er lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfeltene, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga deg et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har 3 førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier «Å, jeg blir mobbet», og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Ja, vi har også vært I kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså I 10 år, og skriver at et dypdykk I undersøkelsen tyder på at elevene nå står I et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser I min jobb og de foreldrene og de barna jeg I kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på selvfølgelig på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det I Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag Nina Bønsdalen, mobbombud I Stavanger. Takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg I dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss I dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Men leser du altså I Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet I dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.

0: her kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også rører oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtak I det hele tatt. Det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig, alle disse partiene?
2: Ja, de enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme setter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minne da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr jo at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så dette litt annerledes enn dieselsaken, med at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
0: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Saus heter en gruppa du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart I 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, og så da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg har jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske «aja» som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter De fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI, løftet høyere opp på agendaen, hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først. Og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran, at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Jeg tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn i global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket i forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser i forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de i hvert fall ikke interessert i at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, i og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander i Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

0: var svenske Eagle Eye Cherry det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det god sjans for en varm sommer I Norge, det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I landet I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 600-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da. Kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: fransk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låta som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gaming-verdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet. Og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. Altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har Alle har vært suksesser, altså blitt større og større suksesser, og som vi snakket I saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig bare alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet var Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: 10 på 2 er klokka blitt, fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen i Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, skjønt?
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak Ringenes herre-filmen, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig Æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I Ringenes herre-trilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble en til stående ovasjoner overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. verdenskrig. All of a Sudden den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodontdrama når det gjelder spilletida, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukeren en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjor, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsvei I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjor, som vises førstkommende mandag.
0: Ja, Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun er i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det er jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå er han altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik er i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal altså vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnite i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det er filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette er Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta for å avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molt Torsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Ja, flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål jeg ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige, den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Dette etter middagssendingen til NRK Troms og Finnmark med Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard.
4: Og det onsdag, det lille lørdag, og med rød dag og fri for mange I morgen. Hva passer vel ikke bedre enn å kose seg med en film I dag?
3: Ja, og onsdagsfilmen det noe som går fast hver onsdag I Tromsø, og du, Ingrid, skal ikke... Det ikke så lenge til du skal ta turen dit, for der de I gang med filmen tidlig onsdags ettermiddag.
4: Det de. Der skal vi treffe en liten gutt som møter et lite romvesen. Vi skal til klassikeren E.T.

0: Det var Maggie Riley, det låter den heter Every Time We Touch. Det er onsdag, det er 13. mai, klokken har akkurat bikka 2. Vi er klar for å gi deg 3 timer med ettermiddagsradio. Vi begynner som vanlig med en nyhetsoversikt. Og først så skal vi til pasientreise.
1: Det skal vi, for mer enn 30 steder i Tromsø inkludert i nye avtaler mellom pasientreise og ulike drosjeselskap. Frode Valrygg i pasientreiser ved UNN sier at det nå blir mindre tilkjøring og mindre belastning på områdene rundt. Han mener at man nå er meget godt dekket med et drosjetransport i Troms, og at det gir trygghet for pasienter. Altså kan flere pasienter rundt om i fylket regne med taxitransport på tur til ulike helsetjenester. Sandland Brygge har skjerpet sikkerheten etter at en fritidsbåt med 2 turistfiskere kantret i Bergsfjord i mai i fjor. Havarikommisjonen slår fast at ekstreme og uventet vindkast var årsaken til ulykka. Daglig leder Steinar Halvorsen sier de har innført strengere kriterier for utleie og bedre system for værovervåking.
2: Vi har innført skjerpende tiltak knyttet til værvurderingen. Vi har lært oss elementer i å lese været som vi ikke var klar over før vi begynte å samarbeide med Havarikommisjonen på denne rapporten.
1: Varmere og mer regn enn vanlig. Det er prognosen til Meteorologisk institutt for sommeren i Nord-Norge. Den viser at det er mer enn 60% sannsynlig at sommeren blir mildere, mens det er 30% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Samtidig er værmeldingen for 17. mai lovende. Nord-Norge skal få varmest vær i landet på nasjonaldagen.

0: The Late Great, A Young Lover's Dream. Og det jo mange som drømmer om godvær på 17. mai, og på NRK.no der kunne jeg lese at Nord-Norge kommer til å bli værvinnere da. Nå det bare onsdag 13. mai, men jeg har med meg vakthavende meteorolog Kristin Lykke. Hallo!
1: Hallo!
0: Det sånn at man kan begynne å øve seg på å spise is ute allerede i dag i Troms og Finnmark?
1: Ja, det som startet som en litt grå morgen flere steder skal bli lettere og lysere utover dagen. Det har det jo allerede blitt flere plasser, selv om det henger litt skyer igjen langs kysten, så kan de i hvert fall spise is på Finnmarksvidda, hvor de har hatt en flott dag med blå himmel og sol.
0: Hva det ellers av vær som over oss denne onsdagen?
1: Nei, det har vært litt bygeaktivitet langs kysten, som fortsatt henger igjen enkelte steder, og så blåser det godt, særlig øst i Finnmark, med stiv kuling fra nordøst på øst for Nordkapp omtrent. Temperaturer ligger rundt, stort sett rundt 5-6 grader. Varmest i Troms i dag har vært Skibotn med 10 grader, og så har det vært enda varmere i Finnmark med 12 grader i Pasvik på stasjonen i Nyru. I Finnmark.
0: Så det kanskje mange som har store planer for den her røddagen som kommer i morgen når man kanskje har fri. Hvordan blir været da? Det sånn at man kan komme seg ut på tur?
1: Jeg anbefaler å komme seg ut på morgenen i Troms hvertfall, for det utover kvelden i dag så vil det skyene vil trekke seg unna, sola kan titte frem, og det fortsetter utover morgenen i morgen med rolige vindforhold i lavlandet, muligens østlig stiv kuling i fjellet utover dagen. Og utover dagen vil også skyer komme, og til og med litt nedbør og regn fra sørøst. Så utover kveld i morgen vil det bli nedbør flere steder i Troms. Mens i Finnmark er sjansen for nedbør mindre, men det vil stort sett bli en skyet dag med også østlig liten kuling langs fjorden utover dagen.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Spitsbergen. Hvordan været der i dag?
1: For øyeblikket det litt skyet, men det rolig vind fra nord med lett bris og temperaturer på rundt pluss 1 grad. Også der skal skyene trekke seg litt unna utover kvelden, og det gode muligheter for at sola titter frem utover kvelden. Generelt på øya så det også et rolig vindfelt, og det mye oppholdsvær og pent vær utover kveld. Det muligheter for litt snøbyger for de som få som helt i nordvest.
0: Ok, det sånn for dem i Longebyen i morgen at denne sola holder seg, at man kanskje får nytt den litt?
1: Ja, hvis vi snakker om is, så vil jeg heller spise den i kveld, for vi venter litt skyet vær i Longebyen i morgen, og det også sjanse for litt sludd i løpet av dagen. Det kan jo være, det kan være at sola titter frem, men spis isen i dag, tenker jeg. Også nordvest på øya blir det litt snø i morgen, stort sett skyet, og så det sjanse for litt tåke langs kysten.
0: Vakthavende meteorolog Kristin Lykke, du får da tusen takk for værvarslet, og så høres vi plutselig igjen.
1: Det gjør vi.

Avicii med låta Lett i linklær. Det er flest av dere som foretrekker fri. Vi har lagt opp et lite dilemma i appen NRK Radio, der vi spør mer lønn eller mer fri. Du kan gå inn der og gi din stemme. Og enten man vil det eller ikke, så har man kanskje fri i morgen, for da er det jo en rød dag. Og dem er det jo ganske så mange av i vente. Og for noen i arbeidslivet betyr det mulighet for gode ekstrapenger å tjene. Hva er egentlig reglene og rettighetene for de her dagene? Vi skal straks ta en prat om akkurat det her.

0: Det er Aqua som spiller seg ut med låta Turn Back Time. Det er mange røde dager i mai, og for mange i arbeidslivet betyr det en mulighet for ekstra klingende mynt i kassa. Men hvordan var nå igjen det med regler og rettigheter for alle disse røde dagene? Det skal vi finne litt mer ut av nå, for jeg har med meg Tina Storsletten Nordstrøm, som er fagforbundsadvokat i Fagforbundet. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det er totalt 5 røde dager i mai. Hvilken bransje er det som har folk på jobb som vanlig gjennom de her røde dagene?
1: Det er jo bransjer som vi har behov for hele tiden, som helse og omsorg og brann og redning, politietat og så videre.
0: Så er det jo mange som er så heldige å ha fri på de her røde dagene. Har man likevel krav på lønn når man for eksempel har fri 1. mai og 17. mai?
1: Ja, 1. og 17. mai har man krav på lønn, og har man månedslønn så har man fri disse dagene og skal utbetales det samme i månedslønn.
0: Hva har man til vanlig jobbe på søndager, men så holder arbeidsgiver stengt denne søndagen på 17. mai? Har man da rett på lønn?
1: Ja, da har man rett på lønn. Det er egentlig en egen lov som regulerer fri og lønn på 1. og 17. mai. Så da har man krav på lønn.
0: Så for dem som tar uniformen på seg som du var inne om og drar på jobb på en rød dag, hvor mye ekstra timelønn skal de ha?
1: Ja, er det 1. og 17. mai så har vi en lovregulering at de skal ha betalt som om det er søndagsarbeid. Men ellers så vil det være avhengig av den tariffavtalen som gjelder på din arbeidsplass, og der er det litt ulike tillegg som gjelder til hvilken avtale man har. Og har man ikke tariffavtale og heller ikke noe i arbeidsavtalen, så er det ikke sikkert man har krav på noe ekstra betalt.
0: Hva med disse bevegelige helgedagene, sånn som Kristi Himmelfartsdag som er i morgen? Hva er det som gjelder da?
1: Ja, der er det samme. Man har i utgangspunktet rett på fri, men i de arbeidsplassene som må jobbe, så vil man ha selvfølgelig krav på vanlig lønn og tillegg hvis det følger av den tariffavtalen som gjelder på din arbeidsplass.
0: Så er det jo noen situasjoner som kan dukke opp ute i arbeidslivet. Hvis man for eksempel jobber i helsevesenet og jobber sist 17. mai, og så har man i år lyst på fri, hvilke regler er det som slår inn da?
1: Igjen så blir det jo, om det gjelder en tariffavtale som regulerer dette på arbeidsplassen, eller om man har noen interne retningslinjer for å bytte på disse ulike helgedagene internt. Men det er jo opp til arbeidsgiver å fordele arbeidet, og de har nok styringsrett til å plassere de 2 17. maier på rad. Så det er ikke noen lovrettigheter for å unngå det.
0: Og hvis man er usikker på hvilke rettigheter som gjelder, hvem kan man spørre da?
1: Det er lurt å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Hvis du er fagorganisert og arbeidsplassen har tariffavtale, de har ofte god oversikt over hva som er avtalt og hvilke tillegg du har krav på.
0: Hvis
1: ikke du er organisert, så må du ty til Google. Ja,
0: Google og kanskje en AI-tjeneste, det som gjelder da. Tina Storsletten Nordstrøm, fagforbundsadvokat i Fagforbundet. Tusen takk for at du kunne være med i radiosendingen, og ha en riktig så fin onsdag.
1: Takk, ha det godt.

Anna Lille, låta heter Good Riddance. Det foreløpig et flertall ganske klart på de av dere der ute som foretrekker fri hvis man måtte velge mellom mer penger eller, eller mer lønn da, eller mer fri. Denne avstemningen finner du i appen NRK Radio. Og en ting som fint å gjøre når man har fri, det kanskje å se en god film. Og på onsdager så det korte skoledager for mange barn og unge. Og i Tromsø så inviterer Verdensteatret Cinematek inn til gratis filmvisning annen hver onsdag. Og vi skal innom dagens visning rett etter Emily Hollow. Dette neste stasjon.

0: Michael Learns to Rock med låta The Actor, og det passer jo veldig bra med en skuespillerlåt her, for nå skal vi jo inn i filmens verden. Onsdager betyr korte skoledager for mange barn og unge i Tromsø, så pakker de sammen skolesekken allerede til lunsj. Og da inviterer Verdensteatret Cinematek inn til gratis filmvisning annen hver onsdag, og dagens film, den startet for en drøy time siden, og Ingrid, du har tatt turen dit nå. Er det sånn at du får deg en sneak titt på denne filmen?
1: Ja, nå ligger denne sendingen tynt an til å miste produsenten sin, for nå har jeg altså så lyst å se resten av IT. Klassikeren av Steven Spielberg fra 1982, hvor unge Elliot møter et romvesen. Og før jeg begynner intervjuet, så skal dere som lytter bare få høre litt av filmen. Hør her. Akkurat nå så står E.T. og ser på skan gjennom persiennene. Det er nydelige scener som utspiller seg der. Og jeg er jo ikke alene her på denne filmvisningen. Jeg har fått to av de unge som har tatt turen hit i dag. Sofia Lekal og Snorre Moe Bakkehaug. God ettermiddag!
2: God ettermiddag!
1: Snorre, hvorfor tar du turen på onsdagsfilmen?
2: Jeg synes det er gøy å være her, og så synes jeg det er ganske gøy. Og det er jo gratis film, og det er et ganske godt tilbud.
1: Så bra. Har du vært der flere ganger?
2: Ganske mange.
1: Og hvordan er det? Kan du være med å påvirke hvordan filmene viser, eller?
2: Ja, jeg har sendt inn mange ønsker, men jeg har ikke fått noe nå.
1: Har du lyst til å avsløre noen ønsker du har sendt inn?
2: Blycher.
1: Blycher? Oi, hvorfor vil du se den?
2: Jeg synes den er bra. Ja,
1: kult. Snorre, han liker krigsfilmer, og Sofia, hvordan filmer synes du er artig å se på onsdagsfilmen?
3: Jeg synes det er litt sånn her dramafilmer, sånne type filmer, jeg synes det er kult å se.
1: Kult. Hva du synes om E.T. i dag, da?
3: Jeg synes at den er veldig bra.
1: Det var litt dårlig gjort at jeg dro dere ut midt i filmen. Hva synes du så langt?
3: Jeg synes det er bra så langt.
1: Kult. Og til hvilken skole går du på til vanlig?
3: Jeg er Gyllenborg.
1: Så det er kort vei for deg ned hit?
3: Ja.
1: Hva synes du om det tilbudet her, du, da?
3: Jeg synes det er veldig bra.
1: Og jeg har jo også med meg Jon Christian Dahlseth, du er leder og programansvarlig i Cinemateket. Hvorfor har dere laget det konseptet her?
4: Nei, vi synes det er viktig å ha et tilbud til ungene på den tiden hvor de er tidlig ferdig på skolen, så de er på onsdag her i Tromsø, at det ikke blir så mye dødtid, og at man kan gå og få med seg litt film og litt kultur, og ikke minst dette med å se film sammen med andre, som vi synes er veldig viktig.
1: Og å få et tidlig møte med filmens verden er jo kanskje viktig. Hvor tidlig kan man begynne å vise kvalitetsfilm til barn?
4: Nei, vi begynner jo veldig tidlig. Vi viser jo film helt ned for barnehager, eller også på Barnas Cinematek. Her på onsdagsfilmen så er det jo for en målgruppe som er primært mellom 9 og 13. Og det er jo en målgruppe som kanskje faller litt sånn imellom, at de er liksom litt for stor for de barnslige tingene, men kanskje ikke stort at de går alene på kino og sånn riktig selv enda da. Så vi synes det er viktig også å formidle kvalitetsfilm til denne aldersgruppa spesielt.
1: Og får de lunsj også, eller?
4: Vi bruker også å ha litt mat også, i og med at de som regel kommer rett fra skolen, sånn at man skal få litt mat i magen nå før man går løs på filmen.
1: Hva med de voksne? Får de lov å komme hit?
4: Nei, dette er en voksenfri zone, så man kan selvfølgelig få lov til å følge barna sine eller søsknene sine hit og sånn, men når filmen begynner så prøver vi også å skape litt sånn filmklubbaktig stemning, at det er bare for barna, for vi har jo også mye, vi innleder jo filmen, og så diskuterer vi jo filmen etterpå, så det skal være litt sånn fristed for ungene også, litt sånn barne- og ungdomsfilmklubb da.
1: Og er det gratis?
4: Det er selvfølgelig gratis.
1: Og helt til slutt, Snorre og Sofia, håper dere, hvis det er noen der ute som lytter og har lyst til å dra på onsdagsfilmen, hvorfor burde de komme på det?
3: Siden det er veldig fint, og så er det jo alltid fint å se litt film, og da må man være tidlig på skolen.
1: Perfekt. Men du, Snorre, har du noe mer å legge til?
2: Det samme som Osa.
1: Da skal vi slippe dem tilbake til E.T. og takk for oss her fra Tromsø sentrum.
0: Vi sier takk til Ingrid Wester Amundsen, som altså var på Verdensteatret Cinematek med litt film. Her er Ronja Lindbakk.

CC Cowboys, Ugress og Vilnis fikk du der. Klokka den nærmeste tre, og frem til nyhetene. Her Erika Andriana, men bli her.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på glid i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vise versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-åra mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Om de elsker hverandre, det vet jeg ikke, men Robbie Williams og Nicole Kidman er dem som leverer denne duetten. Something Stupid heter den, og det etter middagssendingen til Troms og Finnmark. Du hører på i studio Ingrid Wester Amundsen, som har kommet opp fra Troms sentrum etter å ha vært på besøk på kinoen der.
1: Det har jeg akkurat fått pusten tilbake til å lese nyheter.
0: Hun er klar til å lese nyheter, og vi skal få oss en nyhetsoversikt nå.
1: Onsdag 20. mai blir det åpent folkemøte på Samfunnshuset i Kirkenes for å snakke om de stadige GPS-forstyrrelsene i Øst-Finnmark. Både politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og digitaliseringsminister Karianne Tung holder innlegg på møtet. Det legges også opp til at folk kan stille spørsmål og komme med innspill til situasjonen. Mer enn 30 steder i Troms er inkludert i nye avtaler mellom pasientreiser og ulike drosjeselskap. Frode Valrygg i Pasientreiser ved UNN sier at det nå blir mindre belastning på områdene rundt. Han mener at man nå også er veldig godt dekket med drosjetransport i Troms, og at det gir trygghet for pasientene. Så skal vi til Svalbard, for antallet booka overnattinger på korttidsutleiemarkedet har siden 2023 økt med 70% i Longyearbyen. På samme tid har samlet omsetning nær doblet seg, ifølge en fersk rapport fra Visit Svalbard. Bare i fjor økte antallet utleieenheter med 40%. Og vi holder oss på Svalbard, for det skal ryddes langs Longyearelva i vår for å stoppe forsøpling, gjøre området tryggere og tilrettelegge for en gangvei. Nærings- og fiskeridepartementet, sysselmesteren og Longyearbyen lokalstyret har allerede fjernet snøskutere, biler og båter som var lagret ulovlig der. Departementet ber alle som har ting i området om å fjerne dem inn 20. mai. Og vi runder av til slutt med en trafikkmelding. MS Loppøy innstiller anløpene til Loppa klokka 16.25, 16:55 i dag, og Sandland klokka 16:50 på grunn av lavvann. Det melder Snelandia. Båten stopper ved Sør-Tverrfjord i stedet for Sandland.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Og for å styre verden så trenger man vel penger, eller kanskje man trenger litt fri. Det vel mye å holde styr på da. Vi har det her.
1: Det nydelig. Man trenger litt fri for å holde styr på verden.
0: Ja. Man gjør jo det. Og etter at det lå og var helt 50-50 når vi har gitt det her dilemmaet i appen NRK Radio, mer lønn eller mer fri, hva velger du? Så har nå frien tatt en soleklar...
1: Folket som vil ha tid.
0: Ja, de vil ha tid å lede soleklart der i appen NRK Radio og flere deler også sine tanker med oss. Du kan jo lese meldingen vi har fått fra noen av dem, Ingrid.
1: Ja, det synes jeg vi skal. Han Frode, han skriver til oss at jeg vil ha mer peng. Jeg kan ikke ha mer fritid, for jeg er pensjonist.
0: Ja, det er jo et godt poeng.
1: Et godt poeng. Når du har mye av det ene, så begynner det andre å melde sitt behov.
0: Og Gudleif, han melder som pensjonist, så er jo ikke valget vanskelig. Jeg har jo rikelig med fritid, så mer penger hadde jo slett ikke vært så dumt. Kanskje jeg da fikk råd til å reise til Tromsø for å besøke dere.
1: Så ja, koselig, Gudleif.
0: Du er hjertelig velkommen hvis du vil komme.
1: Veldig bra.
0: Og så har vi fått et par meldinger til som jeg bare tenker vi drar ordentlig gjennom her nå,
1: Ingrid. Ja, det gjør vi. Fordi han Stein Harald han i det lyriske hjørnet i dag, og da skal bare kremte litt, for her kommer det et dikt til deg, kjære lytter, fra Stein Harald. Det er klart at jeg helst vil ha mer fri, for av og til har jeg ikke mer å gi. Jo eldre man blir, blir det riktig. Fritiden blir stadig mer viktig. Det mest dyrebare man har her i livet, det er tid.
0: Og det, den satt, Sten Harald.
1: Som er i kula.
0: Og det er jo litt det som man kan, litt det du sa i sted også, at du gjerne skulle ha fri for å være med ungene også. De tingene som ikke koster noe, om det er den turen til det fjellet som du egentlig ikke har tid til å besøke i hverdagen, og du får det her inntrykk av en solnedgang, og det er jo det som brenner seg inn på nettinga. Ikke at du har råd til å kjøpe deg en god støvsuger, eller ja, men du skjønner poenget.
1: Absolutt, Christer. Flere solnedganger, det sier jeg ja takk til. Helt gratis.
0: Ja, men det er jo noen opplevelser penger faktisk kan kjøpe det, så man kan jo reise
1: fotball-VM for eksempel.
0: Fotball-VM, ja.
1: Fin opplevelse man kan.

0: 12 spor med Sigrun Lo Sparbo. Mai er full av røde fridager, og i morgen er det Kristi Himmelfartsdag. Vi har vært på campus ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø, og hørt hva dagene betyr for studentene.
1: Nei, ikke så mye. Det er en rød dag. Det er liksom, det er det.
2: Hva du assosierer med den dagen?
1: Nei, det er klart det er jo en kristen hele dag da. Men jeg er jo ikke kristen selv, så...
2: Mai er jo som vi vet full av fridager og røde dager. Har dere noe forhold til de her dagene?
3: Nei, altså, tidligere så var det jo fridager. Nå er det jo mer preget av at eksamen nærmer seg med stormskritt, så det blir jo bare... Altså, hvis man har tid til å jobbe, så blir det jo en rød dag med ekstra lønn, men ellers så blir det jo bare en dag hvor man må ta med kortet sitt for å komme seg på lesesal.
1: Nei, det er noe mest bare fri dager. Så er det noe, som student, så er det kanskje ikke så mye fri heller. Midt i eksamensperioden, men ja. Nei, det har ikke så mye betydning for meg da.
4: Jeg bruker å jobbe mye. Det er jo rød dager så på sykehjem og sånt, ja. Eller ferie med venner og familie da.
5: Ja. Ja. Litt det samme, for min del egentlig. Også nå når man studerer, så har man jo litt friere hverdag, så man merker kanskje ikke like godt til de fridagene.
6: Vanlig studiedag for oss, ja. Egentlig.
3: Ja. Ja, så har vi gleder oss til røddager får tilbake fridagsbetydningen, men helligdagsbetydningen har den vel ikke vært så særlig preget av noensinne, for min del i hvert fall.
2: Hva er ditt forhold til 17. mai?
1: Nei, det er jo nasjonaldagen. Det er jo kanskje den som man har mest tilknytning til.
6: Og så er vi jo jusstudenter da, så vi er jo med på å feire grunnloven.
2: Kan dere nasjonalsangen?
6: Ja, den kan vi.
3: Ja, men vi kan ikke synge den.
5: Nei. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Fyller dverbytt over vannet med ditt tusen hjem. Elsker det å tenke på vår far og mor. Ja.
0: Ja, var det fra Norges arktiske universitet i Tromsø der på UiT, var Christian Greiner Oddnessen som var reporter.

0: My med låta Try to Forget You. Konkurransen kommer sent, men forhåpentligvis ikke forgjeves, for vi jo I mai da. Artisten Mai hørte vi, og vi har vært innom det denne uka. Mai kjent for å ha en måned med mange taler I. Og vi har hentet ut små klipp fra berømte taler hele denne uka, Ingrid.
1: Yes, og vår neste taler, han ble tvunget I utlendighet I dramatiske junidager for 86 år siden.
0: Og her kan du høre han tale fra London 16. juni 1940. Hvem det?
2: Vi kjemper mot en fiende som ikke forstår oss.

0: skal dø I nordmenns hjerte.
1: Nei, det store ord vi går ut
2: med. Små for frysninger.
1: Ja, det litt frysninger. Men hvem var det som stod bak denne talen?
2: Ja, og nå når 17. mai nærmer seg, det jo verdt å reflektere over hva som var frihetens pris under krigsårene. Og visste du forresten, Christer, at han vi hørte her befant seg I Tromsø 17. mai I 1940 som del av fluktruta?
1: Ja, det vet jeg, for Tromsø var den eneste større by I Norge som ikke var okkupert I 1940, og dagens taler oppholdt seg ved Trangen hytte ved Langvannet I Balsfjord på nasjonaldagen.
2: Det kan man se. Og han skal vist ha gått I tog rundt hytta denne dagen.
1: Hvem var det som sa de her berømte ordene til det norske folk fra London? Gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar.

0: I'll be there med Jess Glynn. Ingrid, vi har fått inn en ny melding.
1: Det har vi. Vi har jo dilemmaet ute til dere. Kjære lyttere, vi lurer på om dere velger mer tid eller mer penger. Han Kurt, han skriver, jo eldre man blir, jo mer verdsetter man sin egen fritid. Gjeld så til de grader med, skriver han. Fredag så går han bare og gruer seg til mandag. Han elsker helga, skjønner jeg. Ja. Men kanskje, kanskje Kurt må prøve litt motsatt psykologi, sier sånn Petter Stordalen hver mandag. Endelig mandag! Ja, ja. Så hvis man sier det mange nok gang, tvinger man seg selv til å like den litt bedre.
0: Det var noen virkelig virale videoer med Petter Stordalen så det med mandag, men til slutt så ble den ble nesten litt sånn påtvå. Ja. Liker han egentlig mandag?
1: Ja, gjør han det? Ja. Kanskje han egentlig hater mandag?
0: Ja, kanskje. Men hvis man har fri, så er det jo hyggelig å gå i lag, i godt lag, og kanskje lage litt mat. Og i Vadsø så har virale matretter gått fra mobilen til skjærfjøla. For her lager ungdommen middag i lag, og vi skal straks høre litt mer om det.

0: Kurt Nilsen, Never Easy. Med TikTok-mat og Mario Kart har ungdommen i Vadsø fått en helt ny arena å møtes på. Her dyrkes ikke bare det sosiale, men også matinteressen blant ungdommen.
1: Jo flere kokker, jo mer søl, heter det. Men på dette kjøkkenet går lite til spillet. To ganger i måneden kan ungdommen i Vadsø møtes for å lage middag i lag. Denne gangen står nudler på menyen.
2: Som for eksempel så har jeg lært å lage dumplings, som jeg faktisk gjort hjemme etter det her. Ja. Og ja, jeg bare smakt på mye forskjellig.
3: Gå ut av komfortzona og smake på litt annerledes ting. Altså her marry me chicken er så godt.
1: Det forteller Pia Kvernhaug og Isak Jakola Fjell. De kan velge mellom å kokkelere, spille spill eller bare henge med venner.
2: Jeg synes det veldig fint. Det jo noe helt annet enn det vi liksom har her i Vadsø og enn det vi noen gang har hatt. Og det fint. Det jo mange som kommer dit også.
4: Det mulighet at alle som liker spillesport kan møtes en annen plass. Som at det blir mer inkludering og sånt.
1: Det sier Johan Skjæreng Store. Selv ikke initiativtaker Sander Jakola forventet at tilbudet skulle bli så populært.
5: Hei, går det bra? Og allerede første gangen var vi godt over 20, og jeg klarte ikke å si nei til noen. Så det har bare ballet på seg. I kveld tror jeg vi er nærmere 60-70 ungdom innom her i løpet av kvelden. Så det er kontrollert kaos, men det er deilig.
1: Besøksrekorden skyldes nok et celebert besøk. Norges største matkanal på TikTok har tatt turen til Finnmark. Martin Bryn fra August og Martin er imponert over opplegget.
6: Jeg synes det er veldig gøy. Sånn kontrollert kaos som vi har nå, det er noe av det gøyeste. Det er dette vi måtte ha lyst til å få til. Da. Det er jo engasjement blant de som er unge og gir inspirasjon til å lage mat. Så at Sander og gjengen har fått dette fantastiske kaoset her, er helt fantastisk. Kjempegøy.
1: Han mener dette viser at ungdom har lyst å lære å lage mat.
6: Så de har absolutt interessen, og de har i hvert fall ferdighetene til å gjøre det. Og så lenge de da får lov til å lage noe som de synes er gøy, sånn som akkurat dette konseptet her da, TikTok-mat.
5: Jeg har møtt foreldre på butikken som er både glad, men også litt sånn småirritert. Åh, nå må jeg finne de her og de her ingrediensene, for ungene har lyst til å lage det hjemme. Så, men det synes jeg bare er gøy da.
1: Og så denne gangen kom middagen på bordet.
7: Er du fornøyd?
2: Ja, veldig.
0: Reporter her, det var Hanne Willems.

0: Elle-Maja. Dostat fikk vi der. Og vi runder av nå den her avstemningen vi har hatt gående, Ingrid, med dilemma. Ja, mer lønn eller mer fri? Du kan ta fasiten her.
1: Vi runder av dilemma, men det lever videre.
0: Ja.
1: Der ute. Men enn så lenge så det altså dere livsnyterne der ute som vil ha fri som har vunnet denne avstemningen. 64% av dere vil heller ha mer fri enn mer lønn. Så da føyer vi oss i flertallet, Christer.
0: Ja,
1: min stemme går også til mer fri.
0: Ja, ikke sant? Du hadde det, så vi får se at av lytterne som har vært inn og stemt, så ble det flertallet den uhøytidlige avstemningen vår.
1: Ja,
0: hvor vi også giver løs videre. For vi i radioen, vi spiller mye musikk, og nå skal vi, det allerede opp og går en ny avstemning, for vi har lyst til å gå inn i det her for noen en lang helg, noen har fri hele tiden, men vi har lyst til å gå ut
1: for noen så kribler det i dag etter flere dager med fri.
0: Så vi har lyst til å avslutte sendingen i dag med litt trøkk, og derfor har jeg funnet da tre låter fram med litt sånn ikoniske forspill, der låta bygges opp, og dere lytter da, og du Ingrid kan jo si, dere skal svare på hvordan liker dere best. Vi starter med låt 1. Eye of the Tiger, Survivor, Rocky. Du
1: hør hvor det bygger seg opp.
0: Åh, det så deilig.
1: Kommer det snart.
0: Og så her går man jo bare.
1: Det er umulig å ikke spille den lufttromma.
0: Altså, man står jo bare der og hamrer løs i lufta og får lyst til å springe opp den bakken. Altså, det
1: er ut på stadion.
0: Men det her er vanskelig. Jeg så en video av en kar som ser ut som en fyr som jobber med datateknisk, går rundt på en scene med 100,000 tilskuere sikkert. Litt sånn casual stil. Og her...
1: Bra oppbygging! Hva kan komme nå?
0: Ja, og her... er liksom synging av forspillet, for hoved, det bygges opp til.
1: Ok, det du sier er at vi må vente litt før du tar av her. Umiskjennelig, Phil Collins.
0: In the air tonight, og det er trommesoloen her som for meg er høydepunkt.
1: For deg. But the pain's to rose, so strange to you and me.
0: Ok,
1: der
0: kom han igjen.
1: Herregud, men du har enda en god bit.
0: Jeg har enda en god bit. Og da kjører vi på med gitar. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. En av disse tre låtene... En av disse låtene skal gå inn i denne her... Røddagen i morgen på. Hva din favoritt?
1: Spille den her inn i solnedgangen.
0: Ja, i appen NRK Radio så kan du gi din stemme nå på hvordan av de her tre låtene du har lyst til å høre. Så får vi se hva som runder det hele av i dag.
1: Jeg vet hva min stemme går til.
0: Og det er?
1: Sier du ikke enda.
0: Sier ikke det enda. Du kan kose deg med Dumb Dumb Boys enn så lenge. Tyven heter låta.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det er møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Lov har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Vidar Jonsson og Peter Nordberg på Vift. Det Ingrid Wester Amundsen og Kristi Jonsgaard som det et selskap I radioen I dag. Og vi har bikket fire her på denne onsdagen. Nå skal vi få oss en nyhetsoversikt av Ingrid.
1: Varmere og mer regn enn vanlig, det prognosen til Meteorologisk institutt for sommeren I Nord-Norge. Den viser at det mer enn 60% sannsynlig at sommeren blir mildere, mens det 30% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Samtidig værmeldingen for 17. mai lovende Nord-Norge skal få varmest vær I landet på nasjonaldagen. Mannen I 50-årene som siktet på drapet på Lyngstunet helse- og omsorgssenter I november forblir I varetekt de neste fire uken. Mannen har vært innlagt på Unn Åsgård siden drapet på 80 år gamle Asbjørn Lanes. Etterforskningen nå I sluttfasen og ventes ferdig innen fire uker. Havforskningsinstituttet rigger seg nå til Sandlandsfjorden I Loppa. 100 lytterbøyer skal I sjøen for å overvåke bevegelsene til 35 kveite de neste to årene. Med en presisjon på 10 meter skal forskerne kartlegge kveitas I vandring og overlevelse. De mener dette vil gi en unik innsikt I hvordan man best kan forvalte en av de viktigste kystressursene I fremtiden. Og så skal vi til bygdekinotilbudet I Finnmark som redda. Det sier daglig leder I bygdekinoen André Vam Jakumeit. I går kom meldingen om at regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til bygdekinoen I Finnmark som sto I fare for å bli lagt ned fra 1. juli på grunn av manglende støtte. Jakumeit sier tilbudet godt brukt og at de ønsker å utvide til flere kommuner.
2: Det blir godt brukt, absolutt, og vi har godt besøk flere steder, og så det flere steder som ønsker å bli med I bygdekinoen, blant annet Tana nykommer.

0: Rodeo var det. Og bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er et 17. mai-hack? Å lage et lite
0: Rodeo-show,
1: ja. Ja. Ja, kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, ja. Nei, hvis du har en gård, og kanskje en løntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd, og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave, ja. Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager
0: ja, enn 17. mai? Altså er det noen annen dag vi sier, ja ok, champagne klokka ni, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader?
1: Mm.
0: Den er jo det.
1: Ja.
0: Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka seks på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all
1: det. Er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg.
0: Nei, det er jo ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for. Og
1: jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også, ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellige. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. De skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søtte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til
0: det,
1: egentlig.
0: Ja, de er det, ja.
1: Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjip da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja, det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre sikkert.
1: Ja, det skal ha.
0: Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på hver 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man ser på omgivelsene, det er kanskje noen grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også da, ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo altså, ja, så heldige vi er som kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja. Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten? Eller tror du det er det at du ser de som er små nå? Eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt. Og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig og uten betalt på en måte for å gå der og spille musikk for oss, med tunge trommer og trompeter og det hele.
0: Svikter stemmen litt nå,
1: Lundqvist. Jeg synes det er så vakkert om man hadde et 17. mai-tog vært uten.
0: Nei, det er helt
1: sant. Det var helt forferdelig, skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, fin gjennomføring av dagen er selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det er et annet spill enn potetløp som

0: som funker hjemme hos deg. Det kan jo, du bør ikke være redd for at det skal passe for alle, for det passer alltid for noen.
1: Ja, det helt sant, og de tipsene vil vi så gjerne ha I dag. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, trykk på knappen, send inn og skriv.

0: Dodoshi var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ute i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun gleder seg til en dag i sofaen uten den eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV, eller?
1: Det går an det også, flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks, det er å dekke bordet kvelden før. Med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere, og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Gå og legge seg til ferdigpyntet bord. Smart.
0: Ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt overopphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei. Det tar alltid lengre tid enn du tror. Så er det Grete som har skrevet til oss. Beste bunadstipset ever kommer her.
1: Oi!
0: Bunadskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei. Det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen. Altså hvis den er av plast. Hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryserne altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Fint å være litt før hun var her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg vet ikke hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon. Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre. Mm. Eller en quiz, det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å quizze hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver... Det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver
1: jeg. Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja. Men veldig morsomt sikkert da, for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet. Ja. Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjort da?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt?
1: Ja, nei, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampe av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det er hyggelig musikk.
1: Ja, det er hyggelig å åpne døren for gjestene du får 17. mai også.
0: Og det er hyggelig å få gode tips og råd, eller hacks, som vi har valgt å kalle det i dag. Mm. Lifehack, vet du. Hvis du henger med i tida, så vet du at det er liksom det som gir deg litt ekstra hjelp i hverdagen i dette livet, som kan være både lett og vanskelig. Og til 17. mai skal det jo være lett. Ja. Men vi kan møte på noen utfordringer som kan løses med
1: Man kan
0: noen
1: det.
0: Tips og råd.
1: Ja, Ola for eksempel sier senk ambisjonene. Alt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid.
1: Ja.
0: Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Sikkert mange som sitter og roper til radioen nå, stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er?
1: Ja, nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lær dere det.
1: Ja.
0: Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra Ski. Ja, i like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, det moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det er.
0: Nei, nei det er egentlig. Sant. Det er sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, i dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går i det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba i Høybråten sitt eget 17. mai korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor, hilsen saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så er vi også klar over at det er steder hvor det ikke er nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mm-hmm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai er å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig, ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai er den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt i vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte i fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Anette sier at du må ikke legge linbunadskjorte i fryseren i hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det er viktig å ha med.
1: Holder å legge den i kjøleskapet, og det står mer på Husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppi glass, som da alternative isbiter som ikke smelter, men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai i enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi er glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, er navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der må vi gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da. Så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først.
1: Hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, så kanskje enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Jonas Love og ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Jo mange har jeg lest som gode I år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til I hvert fall, det I morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må I hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra I appen NRK Radio, søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn I Sør-Norge I morgen. Det kommer jo inn da I kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si da, I Sør-Norge hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør I Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø I fjellet. Så I hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer I løpet av natta og formiddagstimen I morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, I hvert fall I de nordligste fjelltraktene. Så skal du over noen fjelloverganger I Sør-Norge I morgen, så sjekk værmeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge. Merker også litt til dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør I Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover I Nordland utover dagen. Nå Troms og Vidda I morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag. Men når dette da går nordover, så blir det bedring I bakhånd, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det

0: Emma Steinbakkens version av Jeg glemmer deg aldri.
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, tv-serien.
1: Ja. Vakker tv-serie,
0: ja.
1: Vakker dame, vakker sangstemme.
0: Ja.
1: Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det er det.
0: Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Åh nei, jeg vet hva det er.
0: Ja, hva er det?
1: Det er ukas saus eller dressing.
0: Det er jo onsdag, så det er klart at det er ukas saus eller dressing.
1: Jeg har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, er det saus, er det dressing, er det dip?
1: Ja da.
0: Er det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag er det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det er jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det er mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry.
1: Ja.
0: Det er helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie om matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Er det noen som mener det er feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg Nei. Føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry er jo bare krydder.
0: Ja, så da sier vi currypulveret.
1: Ja.
0: Det er en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det er det,
0: ja. Ja, det er visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Om det var i Storbritannia eller India, det er de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, er det en standard curryoppskrift, og er curry og curry, jeg synes det er litt forvirrende, men det er i hvert fall minst to ting, det er det pulveret, Ja. Og så er det disse sauserettene.
1: Ja.
0: Sauseretter nå. Sauseretter.
1: Søvs, ja. Sier du?
0: Ja. Nei, jeg har prøvd å slutte med det. Jo.
1: Ja.
0: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der, har jeg lært, er at der bruker de pasta, eller sånn paste da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst er mest, men
1: ikke meg. Nei, ikke meg.
0: Nei, men der er det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så er det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så er det noe som heter kurkumin.
1: Mhm.
0: Og det er visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette er forskjellen da, at den indiske delen er curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, er da curry?
0: Nei. Det virker ikke sånn.
1: Men det er jo ikke det samme.
0: Her er jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Mm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som er bare i den indiske, det er... Jeg tror at curry... For da jeg var liten så fikk jeg...
1: Fiskeboller?
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den...
1: Gule,
0: det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det er det samme?
0: Jeg mener at det er ikke... Det ene er ikke thailandsk, og det andre indisk, er det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen er egentlig det samme, men at det er forskjellige... ingredienser i den thailandske og den indiske. Det er sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så...
1: Bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry kanskje.
1: Deilig.
0: Det er jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det er noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det er helt fantastisk.

0: NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå det Himmeltempelet som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss glad for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Jose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for. Ja.
1: Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye å takke her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye å takke for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok.
0: Ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri. Men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett. Ja. Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi har det nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja, det er smart, det
0: tror jeg. Jeg tror det er lurt, ja. Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller,
1: de står jo overalt.
2: Nei da, ja. Det er noe med det.
0: Det er i vei nå. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det jeg tror er hemmeligheten, det er jo å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor
2: er de ikke det? Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbannet når jeg ser det der. Fordi, er det mulig? De skal jo ut i trafikken, de, og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv, sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har.
2: Ja. Nei, sånn er det bare.
0: Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet.
1: Mm.
0: Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger i kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Ja. Nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konsert hark der, det går over i, er det i morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg hvertfall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du den.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord i mange temaer her nå. Det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, like så. Og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men H.C., du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996?
0: Ja, eller tre hele til verden, det begynner å bli ganske. Men tusen takk. Dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, like så.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preus og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta,
0: ja.
1: Som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun er ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta Kore.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestlandet og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag, fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygevær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygevær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarselet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også. Det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de er mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort og variasjoner. Plutselig går lavtrykk inn mot Vestlandet. Nei, så tok det veien mot Nord-Norge I stedet. Så det veldig vanskelig å si. Men skal vi få mye vind, så krever det jo gjerne at det noe lavtrykksaktivitet. Men så kan også solgangspris på sommeren. Mye sol gir også en del vind, fordi at sola forsterker vinden på ettermiddagen. So much

0: også.
1: Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
2: Ja.
1: Noe som ikke er så enkelt, kanskje, er jo å vite hvordan man skal te seg hvis man er skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
2: Nei, det har du helt rett
1: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
2: Tre.
1: Ja.
2: Stålorm?
1: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
2: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
1: Stålorm er en øgle uten bein.
2: Ja, det er provoserende informasjon.
1: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det er tre slanger, og det er...
2: Hoggorm?
1: Ja.
2: Buorm?
1: Ja.
2: Og?
1: Du, din...
2: Rakker.
1: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
1: Nei, men du din snok.
2: Ja, ikke sant.
1: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
2: Ja.
1: Det er vel egentlig bare...
2: Har møtt mange flere enn det.
1: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det er den eneste giftige, altså hoggormen det skal handle om nå.
2: Ja.
1: Fødes levende.
2: Mm-hmm.
1: Legger ikke egg. Har røde øyne, sikksakkmønster som regel, og to gifttenner.
2: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
1: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det er så koselig å møte deg.
2: Eller. Nei, det
1: den er
2: livredd.
1: Godt. Ja.
2: Ja. Det er jo derfor den tar deg vel.
1: Ja, det er jo det, og der er det en del ting å si. Hvis det er litt føre var og obs og sånn, så er sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna er å bite før den gjør det.
2: Ja.
1: Og da leste jeg i dag at...
2: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
1: Ja, da kan det hende at den føler at...
2: Nå tar jeg det.
1: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
2: Ja.
1: Ja. Men ett av tre hoggormbitt er... tørre bit, altså nesten uten gift, og de to andre, de kan gjøre at du får i deg giften. Og da er det jo en dårlig trøst da, å tenke at, hoggormen er heller ikke immun mot sin egen gift.
2: Så den også.
1: Ja.
2: Faen meg.
1: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så, ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
2: Men du skal ringe?
1: Ja, du skal ringe. Hvis du er under 12 år, eller hvis du er gravid, eller hvis du er over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus, har jeg lest i dag.
2: Ja.
1: Ja,
2: mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
1: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
2: Nei, det ville aldri fått meg.
1: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten er leder for fagstyret i Den norske legeforening. Han er også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det er sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man er bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls.
2: Ja.
1: Man skal ikke begynne å stresse.
2: Det var jo kjempefint.
1: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det er fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
2: Det er så dumt råd.
1: Ja, men det er sånn rådet er da.
2: Ja.
1: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
2: Jeg tror du kan ringe legevakten uansett. Jeg bare for å være på sikre siden.
1: Ja,
2: og hvis du... Greit,
1: ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Er det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så er det 113.
2: Ja.
1: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
2: Det er ikke mange, men det er farlig.
1: Ja, man skal passe på. Og så er det et godt tips, og det er å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset da, så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du er og sånn.
2: Oh.
1: Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke
2: absolutt.
1: Bare hoggormbitt.
2: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
1: Neida, det er jo en slange.
2: Det er en slange, vi har en slange.
1: Ja.
2: Åh.
1: Ja. Og hvis du lurer på...
2: Og det er fredag, du kan ikke ta de.
1: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det, uansett. Den er totalfredag.
2: Ja.

0: Det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det i mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det er gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett i kveld også.
0: Å ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til.
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, og så fikk hun jo en kjempehit med den her der.
0: Den er stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme i Sverige. Han er en av landets mest populære produsenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med A-ha i sin tid.
1: Wow, og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.

0: Det var Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det er nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det, det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA.
1: Mm.
0: Og i desember så skal hun motta en pris. Hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han det nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Dette ble en stor hit. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det er bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Ok.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det er vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk I NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart I 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter 4 uker I en konflikt så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste I dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Turid Svensen I Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut I streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk I frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker I dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken I gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator I TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og faren jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg I november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding I dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner HC og Andrea I Fredrikstad for 2 deilige timer nå. Jeg heter Odrun Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da ser jeg ikke alene I NRK P1. 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta...

0: som kommer tilbake 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som gikk bort tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ute og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen for dagen for dagen før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag og det lang helg for veldig, veldig mange. Om du I korps da og driver å øve nå, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Jeg har nemlig spurt der. Ja. Hvor mange som I modus for det da? Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet «slappe helt av». Og så kan du også haka av, ja, der tikket det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det, gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Kanskje du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren, så tenker alle som legger en stemme I appen, eller sender en melding, med I trekning om et par PN-solbriller som vi deler ut her da I løpet av kvelden I kveldsåpent 7:09 har klokka blitt nu
1: 1, 2, 1, 2
0: Nei da, flere som kan holde takten og tiden kanskje bedre enn de fleste da Jan Eggum på han igjen, en klassiker en onsdag aften

Jeg var her I Trondheim, hvor jeg står I helga, og en god kollega meg borte I gangen som anropte meg under låten for utenom å takke for at den kom igjen og kom igjen. Nå hadde vært på den konserten og sa det var vilt bra. Så der fikk du også en liten anmeldelse. Har du lyst til å se Eggumen, så ser jeg her at den I hvert fall skal ha konsert da I Fredrikstad 1. juli ser det ut som, og Kristiansand etter hvert da også I Arendal. Først ut I juli. Aller først så det russeslepp, konfirmasjoner, det bryllup, og det ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da I NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå det 40% som skal slappe av, og 20% som skal henge med venner eller familie. Så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn I mixeren her I januar 2026 og har blitt liggende siden. Det en ny norsk musikk, og den sitter som bare det I penøret. Her Untangling.

0: greske. Bangfield, en kul låt det. Det klokka 12 minutter på 7:30, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direktoverføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekunder. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter. Du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Jeg har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard, takk for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja, redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och hellre dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinga seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbrilla, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal ta turen til Harstad nå. Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake i 2005, er faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nu skal vi igjen møte en som vi er glad i. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til at helt i starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor. Det sommerens uniform. Tre glasser og klokker.
5: Og så det den her sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Mm.
5: Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, jeg er enig, altså.
3: Ja.

sitt som alltid godt I radioøret. Altså ny da på NRK P1s spilleliste fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig

0: til 17. mai. Kom i 2022. Men imellom korps, trommer og taktfast musikanter så tror jeg det kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg. Ramones fine 17. mai låt. Kommer til å se den stig på Spotify allerede mest strømmende låter her I landet. Og når vi snakker om Spotify, det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutt for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.
4: You

0: forlater ikke radiolistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og lang helg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du selv hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nu så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland, der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisen Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et halvandet time, to timer siden det, men manuell dirigering, og nu ser det ut som trafikken flyter I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må du være litt obs, for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen, det ventes altså 10-25 centimeter snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen, før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld, kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai, Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skal ut og kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julene I gang til andre som kjenner på fredagsfølelsen. Tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

0: sangen har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 10 minutter over 7:30. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu, så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nu driver å forberede MyFest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skriver hun, da fant jeg de innimellom sausposene inni skapet. Har altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og er veldig glad i Midt-Norge, og så surret jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i festrus, det er jo straks 17. mai, og ser i NRK Radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg glemmer til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge innom. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harrig tur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK radioappen nå må jobbe eller studere gjennom langhelgen. Ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Det skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer's Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til AHA, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, har vært noen år det. Fra og med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, nå skal jeg se om jeg skal finne frem her, på Spotify, Odd Volde, min bruker, der ja, dine fest gjennom 20 år kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpnet har aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Så jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg AHA opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sun Over Shines TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spill Scandal Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Se at det tok noen år før jeg logget meg på, da, 2009. Men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet jeg har hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med AHA. Og da regner jeg ikke CD-en og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

Rockstar. Begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige, og du, Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de 7 I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når 7 mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I Driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: 6 personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Det 20.03 om noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Audrune Volden heter jeg, deler ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger, han serverer deg et kveldskyss her.

0: kyss!
1: Det vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele lang helga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjon og bryllup, og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: levert av Ingebjørg Bratland. 2:49 vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen og planene dere har da for ja, himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun startet nettopp himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som er riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her, Oddrune. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at fram til da så hadde han vært et menneske nede på jorda,

Slayere Øyen, som rett og slett heter Bibelen, den finner du i NRK radioappen, og de har altså gått gjennom hele det gamle testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nordkarl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver I NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka ni, tenker jeg, og så trekker jeg blant

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England to EM I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

en av de mest spilte låtene på norsk radio, og toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google da, NRK P1s spillelister. Det har blitt 15 uker for Taus og Trur jeg fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen med

kanskje sommerbandet fremfor noen da postkjører og bygger en av de mange låtene som har tema sommer i seg det der. Du hørte altså originalen da til Tidløs, men nå, for en uke siden, så kom det en ny versjon av den, av en DJ som fikk alle rettigheter og alle innspillinger av vokalist og postkjører og bygger grunnlegger Arne Hulén. Du skal få høre den nye versjonen, og hva både DJ'en og Arne selv syns om den. Varm opp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

den der toppa alt og liste tilbake I 2009 Drammenserne I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinnsdag og idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Og vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop, min favoritt fra Melis for øvrig. Spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Porsche og bygget.

0: Jeg ble faktisk nominert til Spellemannspris i 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her i det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte i dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Julén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann seriegull, var en stor profil i norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner i cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø/Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg i hvert fall sette deg i kassa før jeg går av banen, så det var, jeg fikk rett i det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nu er det ikke fotball, men plate, han nemlig profesjonell entertainer i dag, og DJ, og han har da remixa en god del låta, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Julén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom i sted.
2: Det er først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut i refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en om mulig enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene er jo med i låten, og tusen takk Arne for at du dro i studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Det, resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidligere fotballspiller Solli og Arne Julén da, som nu gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgirobygget, hvor da denne låten selvsagt er med.
4: Dette er NRK PM.
2: Dette her er Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK PM med de originale filene til Arne da, som ja, jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det, også selv om vi bare er i den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: Spilte og sang hverandre gode Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog her I Alsvik, Valdu?
1: Ja, jeg skal ikke påprove meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp Noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og også indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møremsdal så blir det lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det også litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for Stad får opphold seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for Stad får også økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet, bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møremsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland, og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Så blir også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi Himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valdu bruke Kristi Himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valdu, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24-timerskanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Key.

Silence by the Night med Keen 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige Skjæren.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai, og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nu fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge football's coming home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon for de som mener par pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixa versjoner av denne Three Lions som vi nå skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Nå skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer hvis det går bra, og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem. Skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen, men gjør seg den også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1. Take it away.
1: We're not creative enough. We're not positive enough.
2: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
3: We'll go on getting back.

sangen som forener engelske fotballfans, deres anthem Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som er glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nå veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Jeg skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpen time også. Det mer sport I sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nå I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportutover kvelden, og så skal jeg prøve å holde oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: låta fra NRK1s spilleliste. Det var Erika Adriana med Bli her. Og blir du her så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
3: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
1: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
4: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia på lørdag.
1: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
0: Ja, Aksel og gjengen, de oppdaterer oss igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Oddrun Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Love kommer snart også her i NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiotime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: til ro på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework, og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale I går, og I morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg I Eurovision som vi får håpe. Den også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

0: altså det der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Lov og bandet I aksjon direkte sendt her I NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Lov skal bruke fridagen til. Og det jo det jeg har spurt deg om I kveldsåpent de siste to timer og ti minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det kanskje hektisk I mai. 36% har svart slappe helt av. Så det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det en 28% som kanskje med I korps eller kjenner noen I korps som forbereder maifest, enten du da 17. mai-parade. Eller kanskje det konfirmasjon og bryllup. Og så det en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Har vi ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme I appen eller sende melding med I trekning om et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her I NRK P1. Det også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan I morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion også I titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den fra 1991. Du får den nå I NRK P1 I 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for...

0: da slo han, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister. Fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fick du rätt och slett delt en liten hemlighet. Det heter nämligen både låt och artist här I NRK P1 ny norsk musik där. Det här är lyden av 1973 tror jag faktiskt. Du trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd og ja, flest menn over 60 tok til tårene heter det av ren og skjær glede og bevegelse I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme Pink Floyd du skal få høre historien og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent ja, det han Tormod Ingull
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminister opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der Der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som ledde opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears-låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

0: Och så, den 13 maj 2011, går lyset upp på toppen av väggen och en välkänd stämme smyger sig ut över högtalaranlägget och brer sig varmt och gott ut över hela O2 Arena. Publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken i salen eller i de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss og oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill i 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så er det litt usikker opplysning om David Gilmour skal på turné i 2026. Jeg snakker om One Last Ride turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minutter og 17 sekunder. Klassikeren Comfortable Numb fra 70-tallet med Pink Floyd. Det satt mange pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nå dere gode. 3 minutter over 9:30 da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre og være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei, lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører til litt irritasjon. Og rypa sitter på utoverne og reinbeite i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjører, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er, er med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det er at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær. Og når det er vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften er såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du er eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden. Og så hører vi gjerne fra deg da, NRK P1, om du vet hvordan føret er. God musikk, det er i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mannsland.

0: Ingemanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas, kommer innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og dyrlig respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100.000 sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbilla til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbilla som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Vad mye svar. Jeg sier stopp der. Ah, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså det alternativ som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
0: Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Jeg ser om ikke jeg får nok noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker vi, sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: tilbake i 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her i NRK P1. I dag er det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer i sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen i, for der kan hun i ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem virkelig. At de er noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenaen for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen er en eldre mann. Og dem er det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt i midten på seterekka med en yngre kar på hver side av seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning i barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt i tidsklemma. Han i midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt i egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet i ermet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på trea blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var i fart. Hele tida gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senka farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle visst av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut i sommerregnet. Toget stanset, dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men i tankene mine ble han værende, lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellinger her hos oss og i podcasten Kveldstanker i appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjenhør her, eller?

0: første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo i 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Hva, det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av fartieffekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10 da.
0: Oi. Har du musikk som passer også? Men neste timen, hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva er det? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest. Jeg er ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk, som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva er den vakreste Eurovision Song Contest låta.
0: Her er det ingen vits. Og du kjører helt ut 13. mai frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det er litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du er ferdig med sending, hva er din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass. For han som faktisk fyller 40 år i dag, Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, har vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi i går, så vi får se da om Jonas plukker den frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings. Om Leon.

0: Ja da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV2. Holder på med livesendinger I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år, mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som pågår denne uka, men The Voice Espen Lind har også bursdag, 55 år ung. Gratulerer til han, gratulerer til Rybak som 40, og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders Happy Birthday som vi gjør nå, og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg til Audrun Volden, tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til, til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var Rune Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det er morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det er onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det er Jonas og Jon Marius som er kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Som de sier. Og det er Eurovision Song Contest som er kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på. Og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det er NRK som har trukket tema for disse to sendingene. Og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det er helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Men kan du love at det er noe for alle, både de som er nerds og de som er sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så er jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der inne jeg på NRK Radio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det er bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio er åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Petremorgen, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, de store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm, det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv.
0: Men var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt er urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det er du som er min, ikke bare er du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du er også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det er helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han er der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve?
1: Det er helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia er på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg er at i kveld så er det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det er altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale.
0: Mm-hmm.
1: Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig. Og så skal det gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to, hva skal vi si, to vakre mennesker, eller begge, båda två?
1: Og de er så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg lar meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som er, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen, også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studiet vårt er jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det er fint.
1: Åh, vi er alle dansker i kveld.
0: Vi er alle dansker i kveld, og vi skal ta en, hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen,
1: ja,
0: i Wien, og hvordan stemningen er etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette her, det er Luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft, det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1, og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema er Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva er temperaturen i Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne i arenaen er etter hvert så skyhøy av forventninger og

0: Av stå på scenen som nummer 15 i morgen og allerede i kveld så skal han bevise hva han god for juryen rundt om i Europa. Har du fått noen vibber på hvordan de ligger an?
1: Jeg er fryktelig spent da. Jeg en enkel vestlending plassert i Østerrike og det klart at det jo noe med det, sant? Altså, det liksom, det jo ikke vinne og forsvinne i kveld, men det det i morgen, og det utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, i kveld for å overbevise juryen. For det tross alt de som gir altså 50% av stemmene. Og vi litt spent. Han veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunkturen. Akupunktøren heter det vel kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler i nakken på han, og sørget for at han så avslappet som mulig, i alle fall.
2: Håper han ikke blir for avslappet, så han blir slapp, da?
1: Nei, det ingen grunn til. Nå har jeg lært av noen nye sexy moves i dag.
2: Nice!
1: Som bare får... Ja. For da, først prøvde jo EBU å stanse han fra litt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
2: Så kom det vestlandske hvordan... moves fra Geir Bjørte.
1: Ja.
2: Det er jo Jon Marius og meg i studio her, da, og Geir Bjørte i Wien. Og så har vi Per Einar inne i appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest er kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler et forslag, glitter en livsfilosofi, og at det helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
1: Ja!
2: Er ikke det en bra oppsummering?
1: Ja, jeg synes jeg er kanskje inne på noe, da. Men jeg må jo si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det ingen tvil om, altså. Og det masse gøy musikk fra hele Europa, og det veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
2: Så gøy, og da, hvis du skal melde noe liksom, fra den norske leiren, er det moralen god, og folk venner og sånn?
1: Vet du, moralen så god. Moralen kanskje det beste med hele greiene. Det er sånn struktur, og det trening, og det god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det liksom, det ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det alt for lite utagerende.
2: Og du, Geir Bjørte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision 70 år. Hvordan det når vi starter quizzen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjørte også, eller vil du gjøre alt selv?
0: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjørte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 i tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
2: men du, Geir Bjørte, hvis vi spiller Kristel Alsås altså, og Come Back to Me nå, kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de fire etterpå, så blir det 5 spørsmål i quizzen som vi gjør på radioen i kveld. Ja, så kan du ta et...
1: Så må jeg bare si det at Subhan Mohammed også har jo vært med å lage denne quizzen, og er kjempeflinke folk.
2: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjørte, hva skal kicke off quizzen på radioen her i kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizzen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back to Me på P1, og det er onsdag den 13. mai, klokka er 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det er at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva er ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer, og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice!
1: Ja. Det ene er Sovjetunionen, det andre er Jugoslavia, og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men er ikke lenger et land, er altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover.
0: Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål. Og du, vet du svaret, eller? På...
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her, altså.
0: For det er du som må ta fasiten etterpå, så du må...
2: Kanskje vi må ha Geir Bjarte på spak i tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja, spørsmål nummer to. Jeg er litt forkjølet, så jeg får en skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som er hjemme da, er altså 1. Hvilket land som er borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det er de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica. Du er

0: Mako Sir med Jessica. Du hører på Kvelden på P1, hvor aftens tema det er Eurovision Song Contest Quiz. Og det er Jon Marius Hyttebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss. Og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste. Og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de er med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se han litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Altså, Marlene Ernman, som deltok for Sverige i 2009, har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten i Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja, ja, ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det er noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult, men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå da, du kan være med I quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med I trekningen av Eurovision Song Contest effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer én.
1: Yes. Hvilket land det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunion, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Okay. Okay. Så det var første spørsmål. Hvilket land det som borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision I Oslo I 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige I 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det jo sånn som det I Eurovision, da, Jon Marius, det jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det det. Det litt sånn, nå skal man inn I en slags mellomaktfase,
0: ja.
1: Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka snart 11 på kvelden, og det litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden I Eurovision-historien. Det var Secret Garden. Rolf Løvland skrev låta. Det selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizen og tenkte, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inne i inboxen at Helbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mett og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyla ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det er vanskelig å si.
2: Det er ikke modulering nok og sånn.
1: Det er ikke nok modulering. Hvor er pyroen? Hvor er saltoen? Det er, man må ha det liksom, jeg må ha det, se det for meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyla.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz. Du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizen, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som må kjøre showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én. Spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier...
0: Ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest. Alternativene var Serbia Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Mm-hmm. Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en sisteplass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, prosit til deg!
0: Du var allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... Men det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele Sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidole Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele Sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: Ja, i den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui,
0: ja.
1: Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle frem til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: Ja,
1: altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
3: vi har absolutt. Et resultat!
0: Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig.
0: Ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake fra Wien?
1: Det er selveste Brage.
0: Brage. Brage.
1: Brage.
0: Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Vi har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage! Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: tak på han, ja. Kanskje vi gjør det, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen i NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier. Så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på P1. Vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vien, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå i Vien. Altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld. Hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Vien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Ok, nei. Bra. Alright, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er jo sant, men før det, nydelige Hilde score. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til onsdag 13. mai. I kvelden I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke.
1: Jeg vet. Og det går heller kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei.
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsetet, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond-filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snemmere inn. Det et veldig godt tema da. James Bond-filmene, Jon Maru skriver.
1: Yes.
0: Ok, det var ditt yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema. Det bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har, nå generalprøvet gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hver fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stresset. Han har tenkt så mye på, skal dette gå? Og så sier han bare, jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig, altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han, altså 50% av, ja det jo 50% å si.
1: Ja,
2: ja det virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performansen som han gjorde nå I kveld. Den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. og Jonas bare super happy, alle super happy. Tarjei Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette her dette jo veldig gode nyheter for folk som skal veldig. Se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du jo, du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Altså, men som vi inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det lett for Geir Bjarte å si det når han har sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært I blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Jo,
0: du
1: gjør det.
0: Du kommer ikke å klare å slappe av før I morgen.
1: Ja, det sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg.
0: Og han avslutter ballet på semifinalen I morgen. Når den begynner på NRK? Finalen.
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her I appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Vil du si du en Yes Man?
1: Jeg alltid en Yes Man.
0: Bra. Det to Yes Men I studio. Bjørn Johan Muri nå, på P1.

0: Hard Is Yours, som flere
1: påbygde. Hvilken av de to liker du best da?
0: Definitivt Yes Man.
1: Ja, for jeg føler at den har, selv om det jo helt kongetype det da, men jeg føler at den låta her, den har liksom overlevd alt.
0: Den har det, altså, nå må jeg, altså, jeg har ikke all info i hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
1: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da startet jeg i P3.
0: Ja.
1: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
0: Tydeligvis.
1: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller er det bare det at den, man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt
0: det er? Det er en sånn typisk, hva skal jeg si, hendelse hvor dette er aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner jeg, vil jeg tro.
1: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
0: Ja.
1: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere i studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
0: Okay,
1: og du har sagt nå at du skal svare uten å google, og ja. det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds, dere er ganske glad i facts, og dere har litt sånn sport i å prøve å huske det også, og at det er bedre å prøve å huske enn å google.
0: Ja, for det er ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
1: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
0: Det skal det. Er man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste i hodet, altså.
1: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
0: Norge har kommet sist 12 ganger. Er jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere, er jeg litt mer usikker på. Det vil kanskje si 4 ganger har vi fått null poeng.
1: Eksempel på låt?
0: Mil etter mil har fått null poeng. San Francisco av Tore Andresen.
1: Men Mil etter mil, er det altså fin låt?
0: Den er veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri i livet.
1: Aldri. To fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
0: Det kan godt være.
1: Da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
0: Det var jo det. Ja. Så det er vanskelig å si, altså. Altså, det er jo den... Det kan hende, altså, det skal også sies da, det er ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det er bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
1: Skjønner.
0: Ja, fordi får man null poeng i Eurovision, så betyr ikke det. Det er ingen som stemte på deg.
1: Nei.
0: Det stemmer ikke.
1: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
0: Med mest poeng? Det er også litt spennende, fordi det er jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene i folket og i jury.
1: Ja.
0: Men Ukraina er i hvert fall det landet som har rekorden i antall folkestemmer i 2022.
1: Ja.
0: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 i den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året i Torino i 2022.
1: Okay.
0: Fantastisk låt, skal sies.
1: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
0: Det var jo det.
1: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
0: Jo, men så hyggelig.
1: Håper du ble fornøyd, Jim, at Oraklet er i studio. Jeg skal sende Oraklet hjem nå da, så du skal lade opp til i morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen da, på lørdag. Ok, vi feirer med Jahn Teigen. Dette her er Mil etter mil. Den synes jeg har vært mer enn

Jahn Teigen. Mil etter mil I det klokka straks 23:23 onsdag 13. mai og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her I kvelden på P1 at det var rart at den fikk så lite poeng og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss som jeg hadde glemt, han skriver Jeg enig at Mil etter mil en kjempefin sang men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng sjekk ut opptreden på YouTube det virker som om Teigen og dirigenten bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før I tiden at kringkastingsorkestrene rundt omkring I Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha inn I appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med, denne innspillingen allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her Untangling. Du hører på kvelden på P1, håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende en natt.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her i kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå i appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det er det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette her det Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Hike med I'm on your side på P1 dør på kvelden med Jonas og det på tide å trekke tema for neste sending som altså på mandag og alle som hører på kvelden kan jo gå inn I appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema og så legger jeg det nå dytter mikrofonen med bånd så legger jeg det oppi jeg tror kanskje jeg får på meg større bolle nå begynner det å bli så fullt opp her Så trekker jeg altså Og alle som får temaet sitt på lufta da De vinner Eller får, kan man si Et diplom Det startet jeg med I forrige uke Fordi lytter Gunn Hvis jeg husker riktig Hun sa Ja, men jeg synes jeg fortjener et diplom For temaet mitt Fordi jeg fikk det på lufta Så jeg lager Mens jeg står her I studio Så håndlager jeg Et diplom Man må ikke få det altså Det frivillig Ok Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes I stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn I appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det I bollen, for jeg det 20 minutter til, frem til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Det glemte minner på P1.

Jeg elsker De Lillos. Det var glemte minner på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday. Selv om det er onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på P1. Så det er ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den, den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det er greit, det er lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helgedagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. All right, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag, det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere I kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen I appen NRK Radio selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på, på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her I kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet, sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Nattradio, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det, så... Hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Lov skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradioen.

0: to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I Wien.
1: Ja,

0: Fra tidlig morgen til seende kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Dan Tyminski. Hey brother, sang og spilte de, og for det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da. Den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Et flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigbert Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

0: nettopp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.
1: Tydeligvis det ikke uten min laget av stål.

Det var Banana Ramadé som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Venus og laga sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I radioen.

Narum. Kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I år og neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyre vingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal Jonas Love ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Da svevde vi inn I andre runde av Nattradion sammen med Torgeir og kjendisene. Og Nils Hagen Onsdag stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tanta til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

og det jo Christian Valen, som har reist land og strand med sine show. Han har vært I utallige TV-program, han har jo også havnet litt I trøbbel, men akkurat det lar vi ligge her. Og sannelig så prøvde Valen seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt. Så da hentet jeg frem den akkurat nå.

Det er alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnedag denne 14. mai-dagen. Og derfor fikk Kristian Valen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I.

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått I land. Vi I fotball.
5: Lenge. Nå skal vi til VM.
7: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
5: Sammen.
8: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
9: Og dette følger starten på noe stort.
10: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helly. Ja, dette låten til Arif som avrunda den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, Sol og skinn sang han om. Og kom som du er. Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.

Extreme, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai i 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var i Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med

Riding with the King, ja, BB King og Eric Clapton der, og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de, og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kr, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Altså det viser andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger.